0: įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Baltarusija pradėjo kurti naują oro desantininkų brigadą netoli Ukrainos sienos. Padalinys bus dislokuotas už 40 km nuo sienos. Apie tai Baltarusijos gynybos ministerijos kanale pranešė Baltarusijos ginkluotojų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadas. Pasak jo, naujo dalinio formavimas jau pradėtas, kol kas sukurtas vienas batalionas, o kitas planuojamas metų pabaigoje. Vadas pažymėjo, kad taip tęsiamas kovinės paramos artilerijos, oro gynybos ir žvalgybos dalinių formavimas. Jis pridūrė, kad jau suformuota nemažai naujosios brigados karinių dalinių ir padalinių paskirti karininkai ir sukomplektuotas personalas. Žinoma, kad dalinys bus dislokuota netoli Gomelio miesto, esančio maždaug už 40 km nuo Baltarusijos ir Ukrainos sienos. Irano naujienų agentūra Miras sekmadienį paneigė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo teiginį, kad šiitiška respublika prašė Jungtinių valstijų susilaikyti nuo naujų smūgių. Remdamasi kariuomenės pareigūnais, agentūra nurodė, kad šis teiginys buvo niekas kita kaip naujas melas. Ir kad Irano ginkluotosios pajėgos yra padidintos parengties ir pasirengusios bet kokiems netikėtumams. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną banga dėl to, kad jis pavadino pažangą siekiant diplomatinio susitarimo. Šeštadienį jis savo socialinėme tinkle parašė, kad Trumpas teigiama, kad sustabdymas priklausė nuo to, ar susitarimas bus pasiektas greitai. Jis taip pat teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė yra pasirengusi smogti visą jėgą. Tačiau Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti nuo atakos, nes buvo susitarta dėl susitarimo esminių nuostatų. Sekmanį Prancūzijoje užsidegė pramoninių atliekų sandėlis, praneša valdžios institucijos, iš jo pasklido nemalonūs dūmai, dėl kurių gyventojai skundėsi galvos skausmais. Valdžios institucijos paragino apie 30 tūkstančių žmonių trumpam likti namuose. Gaisras sekmanį rytą kilo šiaurės rytų Prancūzijos Gondranžano kaime, tačiau popietė jis jau buvo suvaldytas, teigė vietos civilinės saugos tarnybos atstovai. Šeštadienį sparčiai plintantis miškų gaisras priartėjo prie Jungtinių Amerikos valstijų Spokano miesto, priversdamas tūkstančius gyventojų evakuotis. Vašingtono valstija paskelbė nepaprastąją padėtį dėl vieno iš sudėtingiausių gaisrų sezone per visą istoriją. Šioje šiaurės vakarų valstijoje, kur ketvirtus metus iš eilės vyrauja rekordinė sausra, degė daugiau nei 80 900 hektarų žemės. Rekordinė sausra ir stiprus vėjai visoje valstijoje sukuria pavojingas sąlygas, pareiškime teigė gubernatorius, pridodamas, kad iki rugsėjo pabaigos uždrausta deginti laužus ar žemės ūkio atliekas. Tuo tarpu Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos, šaliai patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezono. Stiprus vėjai vėl išėbė gaisrą netoli Liedos, Katalonijos autonominėme regione šiaurės rytų Ispanijoje ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, praneša vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisras siautėjo tarpekliuose su labai stačiai šlaitais netoli Saneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsta 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Graikija sekmanį susidūrė su keliais gaisrų frontais ir didėjančiais nuostoliais po to, kai savaitę siautėje miškų gaisrai nuniokojo daugiau nei 12 tūkstančių hektarų miškų, bei žemės ūkio paskirties žemės, teigia ekspertai. Nacionalinė observatorijos klimato stebėjimo svetainė pranešė, kad remiantis pirminiais skaičiavimais atskiruose gaisruose, Korinto įlankoje taip pat nuniokojusioje populiarų Porto Germeno pakrantės gyvenvietė netoli Atenų išdegė daugiau kaip 6500 hektarų. Porto Germeno ir kiti kaimai buvo evakuoti kilus gaisrui penktadienį, tačiau vietos valdžios institucijos teigia, kad buvo apgadinti arba sunaikinti 10 namų. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pareiškė pritarimą rašytinės konstitucijos priėmimui Jungtinėje karalystėje. Skirtingai nei kitos pasaulio šalys, Jungtinė karalystė neturi vieno autoritetingo dokumento. Prieš 2 savaites pradėjęs eiti pareigas, buvęs didžiojo Mančesterio meras savo vyriausybės veiklos prioritetu pasirinko valdžios decentralizavimo regionių institucijų naudai. Galiausiai manau, kad iš tiesų veda prie naujo konstitucijos neosustitucijos aptarimo, savaitgalį sakė Burhamas, komentuodamas savo decentralizacijos planus, ragindamas sukurti naują aiškų principų rinkinį, kaip turėtų būti valdoma Jungtinė karalystė. Būtent premjeras teigė, kad reikia turėti rašytinę konstituciją. To jis reikalavo dar prieš tapdamas ministro pirmininku. Šią savaitę per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos Seutos anklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės. Atnaujindami duomenys, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Dauguma iš maždaug 60 tūkstančių žmonių plūstelėjusių į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje per 48 valandas savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Naujausiai mūsų turimai skaičius yra 72 žuvę. Žurnalistams sakė vyriausybės atstovas. Ispanijos policija ir kariai sekmanį patruliavo Seutos gatvėse. Anklavai grįžtant į normalų gyvenimą po staigaus masinio migrantų antplūdžio iš Maroko. Mieste matėsi tik nedidelė migrantų grupės. Didžiausias migrantų antplūdis į anklavą sukėlė tarptautinė krizė Ispanijai. Europos partneriai kritikavo Madridą dėl jo imigracijos politikos. Jungtinių Amerikos valstijų ambasados keliuose artimųjų rytų sostinėse perspėjo Jungtinių Amerikos valstijų piliečius dėl galimos netikėtos eskalacijos regione ir paragino juos būti pasirengusius išvykti. Regione esantys amerikiečiai turėtų apsvarstyti galimybę išvykti arba būti pasirengę išvykti, jei konfliktas paštrėtų. Teigiama saugumo perspėjime, kurio versija socialiniuose tinkluose paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų atstovybės Amane, Jeruzalėje ir Bagdade. Pranešimuose Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai raginami tikrinti informaciją apie skrydžius ir laikytis vietos valdžios institucijų saugumo rekomendacijų. Jūroje sekmadienį užsidegus Indonezijos keltui, kurio plaukė 271 žmogus, buvo surasti 5 žmonių palaikai, o dar 41 žmogus laikomas dingusiais be žinios, praneša paieškos ir gelbėjimo pareigūnai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras sekmadienį paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšto atominė elektrinė esanti į pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ir nuo gegužės mėnesio besitęsiančio karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Peru netoli archeologinio ir turistų populiaraus Naskos linijų objekto sudužo turistinis lėktuvas. Pranešama apie 13 žuvusiųjų. Valdžios institucijos teigia, kad lėktuvas skrido virš Naskos linijų senovinių geoglifų išraižytų dykumoje, kurios pamatyti galima tik iš oro. Kaip praneša vietos naujienų agentūra, nedidelis lėktuvas pakilo iš Pisko oro uosto, tačiau po kelių minučių prarado ryšį su kontrolės bokštu. Avarija vyko šeštadienį apie 12:55 vietos laiku, kai lėktuvas ruošėsi grįžti iš apžvalginio skrydžio. Naujienos iš Islandijos. Islandijos pakrančio apsaugos pareigūnai ir specialiosios pajėgos sulaikė laivą, kurį valdo prieš banginių medžioklę kovojančio aktyvisto Paulo Watsono įkurtas fondas ir sulaikė jo įgulą. Šeštadienį pranešė šios valstybės pareigūnai. Islandijos pakrančio apsaugos tarnybos nurodė, kad banginių medžioklės laivo įgula ketvirtadienį vakarą paprašė pagalbos, nes manė, kad protesto laivas Bandero kelia grėsmę jų saugumui. Pranešama, kad Bandero nepaisė pakrančio apsaugos pareigūnų nurodymų palikti Islandijos vandenis, o vėliau ir įsakymo išjungti variklius. Pakrančio apsaugos pareigūnai ir policijos specialiųjų pajėgų būrys ketvirtadienį apie vidurnaktį įsodino savo žmonės į laivą ir sulaikė jo įgulą. Watsono laive paties nebuvo. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, diena rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 23-28 laipsnį šilumos. Trečiadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpais palis su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, diena pietų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 11-16, o diena šils iki 27-32 laipsnių karščio. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 3 diena. Saulė teka 5:30, leisis 21:19. Dienos ilgumas 15:49. Vardovė švenčia Lidija, Mangirdas, Lengvinė ir Augustė. Šiandieną minime arbūzo dieną. Būtent rugpjūčio 3 diena paskelta arbūzo diena. Visų pirma, šventė išpopuliarėjo Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie arbūzų suvalgoma daugiausia palyginti su kitomis šalimis. Arbūzai kildindami iš centrinės Afrikos ir Egipto. Įdomus faktai apie arbūzus. Arbūzai yra didelė uoga, nors sveria apie 4 ar net 15 kilogramų. Archeologai teigia, kad arbūzai Egipte buvo auginami ir vartojami jau prieš 2000 metų. Arbūzų žievė yra valgoma, ją galima marinuoti, iš jos gaminti uogienės ir marmeladus. Arbūzų sėklas taip pat galima skrudinti ir valgyti. Arbūzai dažnai naudojami drožybai, jame išraižomos rožės, gyvūnai, įvairūs raštai, net architektūros statiniai. Dažniausiai tokiais kūriniais puošiami viešbučių restoranai. Arbūzų skirtingos tautos valgo skirtingai. Pavyzdžiui, graikai juos deda į salotas su feta sūriu. Meksikoje arbūzus valgoma su druska. Ant jo užlašinus žaliųjų citrinų sulčių ir pabarščius čili pipirais. Sakoma, kad be arbūzo neįsivaizduojama vasara, nes jis puikiai gaivina naudojimas kokteiliams ir limonadams. Tad pats metas šiandieną prikirsti arbūzų. Darbingo pirmadienio geros savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos – kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
1: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896915. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
6: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygo prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su dešimčia jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą vadinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt. Reklama baigėsi.
10: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia Udenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burnos žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas, atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis, šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą, užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių individualių organizmo poreikių fizinio aktyvumo aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolytų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelė įsimatinti, o kraujyje esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingi mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antikelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
8: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
9: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
12: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
13: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
14: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
15: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
14: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
7: Rugpjūčio 6 dieną 19 valandą Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt. Reklama baigėsi.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 3 diena. Sveiki prie mikrofono, Aivaras. Baltarusija pradėjo kurti naują oro desantininkų brigadą netoli Ukrainos sienos. Padalinys bus dislokuotas už 40 km nuo sienos. Apie tai Baltarusijos gynybos ministerijos kanale pranešė Baltarusijos ginkluotojų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadas. Pasak jo, naujo dalinio formavimas jau pradėtas, kol kas sukurtas vienas batalionas, o kitas planuojamas metų pabaigoje. Vadas pažymėjo, kad taip tęsiamas kovinės paramos artilerijos, oro gynybos ir žvalgybos dalinių formavimas. Jis pridūrė, kad jau suformuota nemažai naujosios brigados karinių dalinių ir padalinių paskirti karininkai ir sukomplektuotas personalas. Žinoma, kad dalinys bus dislokuota netoli Gomelio miesto, esančio maždaug už 40 km nuo Baltarusijos ir Ukrainos sienos. Irano naujienų agentūra Mira sekmadienį paneigė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo teiginį, kad šiitiška respublika prašė Jungtinių valstijų susilaikyti nuo naujų smūgių. Remdamasi kariuomenės pareigūnais, agentūra nurodė, kad šis teiginys buvo niekas kita kaip naujas melas. Ir kad Irano ginkluotosios pajėgos yra padidintos parengties ir pasirengusios bet kokiems netikėtumams. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną bangą dėl to, kad jis pavadino pažangą siekiant diplomatinio susitarimo. Šeštadienį jis savo socialinėme tinkle parašė, kad Trumpas teigiama, kad sustabdymas priklausė nuo to, ar susitarimas bus pasiektas greitai. Jis taip pat teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė yra pasirengusi smogti visą jėgą. Tačiau Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti nuo atakos, nes buvo susitarta dėl susitarimo esminių nuostatų. Sekmanį Prancūzijoje užsidegė pramoninių atliekų sandėlis, praneša valdžios institucijos, iš jo pasklido nemalonūs dūmai, dėl kurių gyventojai skundėsi galvos skausmais. Valdžios institucijos paragino apie 30 tūkstančių žmonių trumpam likti namuose. Gaisras sekmanį rytą kilo šiaurės rytų Prancūzijos Gondranžano kaime, tačiau popietė jis jau buvo suvaldytas, teigė vietos civilinės saugos tarnybos atstovai. Šeštadienį sparčiai plintantis miškų gaisras priartėjo prie Jungtinių Amerikos valstijų Spokano miesto, priversdamas tūkstančius gyventojų evakuotis. Vašingtono valstija paskelbė nepaprastąją padėtį dėl vieno iš sudėtingiausių gaisrų sezone per visą istoriją. Šioje šiaurės vakarų valstija, kur ketvirtus metus iš eilės vyrauja rekordinė sausra, degė daugiau nei 80 900 hektarų žemės. Rekordinė sausra ir stiprus vėjai visoje valstijoje sukuria pavojingas sąlygas, pareiškime teigė gubernatorius, pridodamas, kad iki rugsėjo pabaigos uždrausta deginti laužus ar žemės ūkio atliekas. Tuo tarpu Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos, šaliai patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezono. Stiprus vėjai vėl išėbė gaisrą netoli Liedos, Katalonijos autonominėme regione šiaurės rytų Ispanijoje, ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, praneša vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisras siautėjo tarpekliuose su labai stačiais šlaitais netoli Saneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsta 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Graikija sekmadienį susidūrė su keliais gaisrų frontais ir didėjančiais nuostoliais po to, kai savaitę siautėje miškų gaisrai nuniokojo daugiau nei 12 tūkstančių hektarų miškų bei žemės ūkio paskirties žemės, taigi ekspertai. Nacionalinė observatorijos klimato stebėjimo svetainė pranešė, kad remiantis pirminiais skaičiavimais atskiruose gaisruose, Korinto įlankoje, taip pat nuniokojusioje populiarų Porto Germeno pakrantės gyvenvietė netoli Atenų išdegė daugiau kaip 6500 hektarų. Porto Germeno ir kiti kaimai buvo evakuoti kilus gaisrui penktadienį, tačiau vietos valdžios institucijos teigia, kad buvo apgadinti arba sunaikinti 10 namų. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pareiškė pritarimą rašytinės konstitucijos priėmimui Jungtinėje karalystėje. Skirtingai nei kitos pasaulio šalys, Jungtinė karalystė neturi vieno autoritetingo dokumento. Prieš 2 savaites pradėjęs eiti pareigas, buvęs didžiojo Mančesterio meras savo vyriausybės veiklos prioritetu pasirinko valdžios decentralizavimo regionių institucijų naudai. Galiausiai manau, kad iš tiesų veda prie naujo konstitucijos susitarimo. pritarimo, savaitgalį sakė Burhamas, komentuodamas savo decentralizacijos planus, ragindamas sukurti naują aiškų principų rinkinį, kaip turėtų būti valdoma Jungtinė karalystė. Būtent premjeras teigė, kad reikia turėti rašytinę konstituciją. To jis reikalavo dar prieš tapdamas ministro pirmininku. Šią savaitę per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos Ceutos anklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės. Atnaujindami duomenys, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Dauguma iš maždaug 60 tūkstančių žmonių plūstelėjusių į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje per 48 valandas savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Naujausiai mūsų turimai skaičius yra 72 žuvę, žurnalistams sakė vyriausybės atstovas. Policija ir kariai sekmanį patruliavo Ceutos gatvėse. Anklavai grįžtant į normalų gyvenimą po staigaus masinio migrantų antplūdžio iš Maroko. Mieste matėsi tik nedidelė migrantų grupės. Didžiausias migrantų antplūdis į anklavą sukėlė tarptautinę krizę Ispanijai. Europos partneriai kritikavo Madridą dėl jo imigracijos politikos. Jungtinių Amerikos valstijų ambasados keliuose artimųjų rytų sostinėse perspėjo Jungtinių Amerikos valstijų piliečius dėl galimos netikėtos eskalacijos regione ir paragino juos būti pasirengusius išvykti. Regione esantys amerikiečiai turėtų apsvarstyti galimybę išvykti arba būti pasirengę išvykti, jei konfliktas paštrėtų. Teigiama saugumo perspėjime, kurio versija socialiniuose tinkluose paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų atstovybės Amane, Jeruzalėje ir Bagdade. Pranešimuose Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai raginami tikrinti informaciją apie skrydžius ir laikytis vietos valdžios institucijų saugumo rekomendacijų. Jūroje sekmadienį užsidegus Indonezijos keltui, kuriuo plaukė 271 žmogus, buvo surasti 5 žmonių palaikai, o dar 41 žmogus laikomas dingusis be žinios, praneša paieškos ir gelbėjimo pareigūnai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras sekmadienį paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšto atominė elektrinė esanti į pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ir nuo gegužės mėnesio besitęsiančio karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Peru netoli archeologinio ir turistų populiaraus Naskos linijų objekto sudužo turistinis lėktuvas. Pranešama apie 13 žuvusiųjų. Valdžios institucijos teigia, kad lėktuvas skrido virš Naskos linijų senovinių geoglifų išraižytų dykumoje, kurios pamatyti galima tik iš oro. Kaip praneša vietos naujienų agentūra, nedidelis lėktuvas pakilo iš Pisko oro uosto, tačiau po kelių minučių prarado ryšį su kontrolės bokštu. Avarija vyko šeštadienį apie 12:55 vietos laiku, kai lėktuvas ruošėsi grįžti iš apžvalginio skrydžio. Naujienos iš Islandijos. Islandijos pakrančio apsaugos pareigūnai ir specialiosios pajėgos sulaikė laivą, kurį valdo prieš banginių medžioklę kovojančio aktyvisto Paulo Watsono įkurtas fondas ir sulaikė jo įgulą. Šeštadienį pranešė šios valstybės pareigūnai. Islandijos pakrančio apsaugos tarnybos nurodė, kad banginių medžioklės laivo įgula ketvirtadienį vakarą paprašė pagalbos, nes manė, kad protesto laivas Bandero kelia grėsmę jų saugumui. Pranešama, kad Bandero nepaisė pakrančio apsaugos pareigūnų nurodymų palikti Islandijos vandenis, o vėliau ir įsakymo išjungti variklius. Pakrančio apsaugos pareigūnai ir policijos specialiųjų pajėgų būrys ketvirtadienį apie vidurnaktį įsodino savo žmonės į laivą ir sulaikė jo įgulą. Watsono laive paties nebuvo. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpais palis su perkūnija. Vėjas naktį silpnas. silpnas, dieną pietų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Per kūnijos metu gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 11-16, o dieną šils iki 27-32 laipsnių karščio. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 3 diena. Saulė teka 5:30, leisis 21:19. Dienos ilgumas 15:49. Varduvės švenčia Lidija, Mangirdas, Lengvinė ir Augustė. Šiandieną minime arbūzo dieną. Būtent rugpjūčio 3 diena paskelta arbūzo diena. Visų pirma, šventė išpopuliarėjo Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie arbūzų suvalgoma daugiausia palyginti su kitomis šalimis. Arbūzai kildindami iš centrinės Afrikos ir Egipto. Įdomus faktai apie arbūzus. Arbūzai yra didelė uoga, nors sveria apie 4 ar net 15 kilogramų. Archeologai teigia, kad arbūzai Egipte buvo auginami ir vartojami jau prieš 2000 metų. Arbūzų žievė yra valgoma, ją galima marinuoti, iš jos gaminti uogienės ir marmeladus. Arbūzų sėklas taip pat galima skrudinti ir valgyti. Arbūzai dažnai naudojami drožybai, jame išraižomos rožės, gyvūnai, įvairūs raštai, net architektūros statiniai. Dažniausiai tokiais kūriniais puošiami viešbučių restoranai. Arbūzų skirtingos tautos valgo skirtingai. Pavyzdžiui, graikai juos deda į salotas su feta sūriu. Meksikoje arbūzus valgoma su druska. Ant jo užlašinus žaliųjų citrinų sulčių ir pabarščius čili pipirais. Sakoma, kad be arbūzo neįsivaizduojama vasara, nes jis puikiai gaivina naudojimas kokteiliams ir limonadams. Tad pats metas šiandieną prikirsti arbūzų. Darbingo pirmadienio geros savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
1: Utenos radijas. Reklama.
2: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose įgyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uose vabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovė rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejama su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešė nešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau. Kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląsteliai simatinti, o kraujo esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis, vis dėlto su pačiu klasiku. Dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Racinio ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
4: Rugpjūčio 6 dieną 19 valandą Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt. Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Meilį žodžiais ją išdalinu, pats žaboji savo kraštą Utarku, Utena, Anykščiai, Zarasai, Rokiškis, Ignalina, Švenčionys. Aplankyk, jei nigdy nebuvai, šitų kumpų, kur madinas rojus.
3: Čia?
12: Utenos radijas.
13: Utenos radijas.
14: Utenos radijas. Radijas.
13: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
1: Sveiki, dienos radio klausytojai. Šių metų rugpjūčio 8 dieną Kuktiškės pakvies į tradicinę kraštiečių šventę dieną, kupina susitikimų padėko savo krašto ir bendrystės. Šventėje netruks sporto varžybų, koncertų, prasmingų apdovanojimų, o vakare populiarių atlikėjų pasirodymų. Kaip gyveno Kuktiškės belaukdami didžiosios šventės, kuo šiemet ji bus ypatinga, apie šventės pasiruošimą bendruomenės iniciatyvas ir tai, kodėl rugpjūčio 8 dieną verta atvykti į Kuktiškės, kalbėsime su Kuktiškių senijos seniūnu Aisčiu Kukučiu. Sveiki.
3: Labai diena.
1: Ir senijos specialiste Jonė Burokaitė Tomaševič. Sveika.
12: Labai.
1: Taigi dar kartą sveiki, džiugu jūs matyti radijo studijoje, ypač kuktiškiečius, mano kraštiečius. Iki kraštiečių šventės liko visai nedaug. Kokiomis nuotaikomis šiandien gyvena kuktiškiečiai?
3: Darbingomis. Darbų pilna, tvarkomės, žolės šenaujam, kelius tvarkam, kad galėtų greičiau žmonės pristatyti atvykti į Kuktiškės ir laukiam šventės.
12: Esame laukime. Šventės laukime ir pasiruošiamuose darbuose.
3: Tikimės gerų orų.
1: Taip, tai to mes jau tikrai linkėsim visi ir tikėkimės. Dažnai kraštiečių šventė vainikuoja seninijos veiklą, jos darbus. Seniūne, kaip sekasi darbuotis, kokių gerų naujienų turi seniūnėje, kurios rytis jūs džiugina?
3: Nu, šiemet iš tikrųjų daug pavyko padaryti su miesto valdžios pagalba, tai atnaujinam Kuktiškių Vytauto gatvę, įrengėme Kuktiškių parke, dalyjo parko apšvietimą, tada prie Kuktiškių piliakalnio pastatėme stendus, pastatėme suoliukus, pastatėme stalus, kad žmonės galėtų atvykti, pasėdėti, palisėti.
1: Dar ir truputį ir nuniokoja jūs šiek tiek audra, bet matėm tokį susitelkimą kuktiškiečių.
3: Smagu, kad prie mūsų prisijungia kuktiškių žmonės ir padeda. Tik reikia paprašyti.
12: Taip pat ir padėjo gretimo seninijos, seniūnai irgi susikoperavo ir tikrai visi vieningai padėjo ištaisyti tą žalą, kurią padarė gamta.
3: Didelis ačiū kolegams.
1: Taip. Na, o dabar jau ženkime į 639 metų sukaktį, kuo šių metų šventė išsiskirs iš ankstesnių ir kiek darbo ir žmonių susitelkimo reikia, kad tokia šventė įvyktų.
12: Tai iš tikrųjų kiekvienais metais mūsų kraštiečių šventėje atsiranda vis kažkokių naujų veiklų, keičiasi atlikėjai, šiais metais mes turime gana aktyvę šventę, turėsime krepšinio varžybas, petankės varžybas, taip pat turėsime viešosios tvarkos skyrius prieš gaisrinės tarnybos pasirodymus veiklas, atvykstančias transporto priemonės ir visą supažindinimą su saugiu, tiesiog saugiu pasiruošimu ekstremalioms situacijoms ir kitiems dalykams. Taip pat ir tradicija tampa Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje kviesti atlikėjus po šventų mišių. Tai šiais metais mes turėsime operos solistą Kasparą Damulį ir jo žmona Marija Damulienė. Marija yra poezijos, atliekamosios poezijos dainininkė. Tai iš tikrųjų mūsų ta programa, kaip ir minėjau, kiekvienais metais skiriasi, bet mes susitelkiam į bendruomeniškumą, į bendras veiklas ir norim tiesiog, kad žmonės atvyktų linksmai nusiteikę, su gera nuotaika ir dalyvautų visose veiklose.
3: Iš tikrųjų stengiamės, kad programa būtų visiems, visoms grupių žmonėms, nuo mažiausio iki vyriausio, ta prasme. Jaunimui bus jaunimo atlikėjai, vyresnio amžiaus, tam tikros grupės atlikėjai, tarkim, bus daug įvairių veiklų, bus medžiotojų klubai, kurie vaišins įvairiausiais savo patiekalais. Bus robotikos akademija, jau kaip minėjo.
12: Taip, ir jau antri metai mes bendradarbiavom kaip ir su robotikos akademija, jie tikrai labai nori įsitraukę į veiklas ir pralinksminę tiesiog kuktiškių vaikus ir atvykusius svečius.
1: Kraštiečių šventė puikia proga sugrįžti į gimtinę. Ką tokie susitikimai reiškia pačiai bendruomeniai?
3: Aš manau, tai labai svarbu pabendrauti su savo artimais, su giminėm, pasėdėti, pasidalinti praeities įžvalgomis, tiesiog pasidžiaugti gyvenimu.
12: Iš tikrųjų, mes visi įsisukę savo darbuose, namuose, veiklose, šeimose ir tos kraštiečių šventės, ne tik kuktiškiečių, bet ir kitų miestelių, jos tiesiog sutelkia vieną kartą per metus susitikti tiek buvusius klasiokus, tiek giminės. Tiesiog tokia bendra susitelkimo vieta.
3: Ir tiesa, šį savaitgalį kviečiam į Saldutiškį, bus Saldutiškio šventė.
12: Kolegom linkėjimai.
1: Linkėjimus, per kokie draugiški esate. Na, vienas iš svarbiausių tokių būna šventės akcentų – garbės piliečio vardo suteikimas. Ar šiemet kam nors teiksite ir kokią prasmę turi ši tradicija?
3: Šiemet dėja garbės piliečio vardo niekam neteiksime, nes tai darome ne kiekvieni metai, darome kas kelerius metus, tam atrandam kažkokius ypatingus žmonės. Gaila, kad nebeturim Prano Trainio mūsų garbės piliečio ir taip jau dalis garbės piliečių amžinatilsi, bet kiekvieni metai vis tie mūsų garbės piliečiai susirenka, tikrai pasidžiaugiam, kai atvyksta. O tai yra labai svarbu.
1: Na, pagerbiami ir garbingo amžiaus sulaukia kuktiškiečiai, tai kiek šiemet jau sulaukė tokių, kurie bus sveikinami ir džiaugiamasi?
3: Tris senolius, kuriam 90, 95 ir 80 metų.
1: Taip. Na, šventė jau paminėjot, bet gal siplėsite pračių, netrūksta sporto, koncertų, vairių veiklų. Į ką labiausiai kviestumėte?
12: Na, negalim išskirti tokios vienos veiklos, nes visose yra įdėta daug darbo ir pastangų. Tai tikrai labai kviečiam tiek į bažnyčią po šventų mišių pasilikti, paklausyti koncerto. Tikrai suspėsite į šventės atvirimą, turėsite net ir tokį nemažą laiko tarpą, kur galėsite atsipūsti. Ir jau po to vėl nerti į šventės atvėrimą, o tuo tarpu galėsit aplankyti, kaip ir minėjau, viešosios tvarkos programą. Na, žinoma, jaunimą labai kviečiam į varžybas, paruošėme prizų ir tikimės taip pat žmonių sulaukti, neišsilakstyti koncertinėse programose. Kaip ir minėjo seniūnas, bus atlikėję monį labiau skirta jaunimo auditorijai. Jokūbas Jankauskas, kuris atliks Lietuvos šlagerius ir populiariosios muzikos kūrinius, tikrai visiems labai gerai žinomus, ir tada jau renginį vainikuos pop kultūrą.
3: Vaikam batutai, vaikam poniai tikriausiai, vaikam skanėstai.
12: Tomo Kleinio ekspozicija, kaip ir kiekvienais metais, bus atvira ir kvies žmonės susipažinti su senoviniais tiek instrumentais, kitaip termiškai sakant, rakandais visais.
1: Aš manau, kad Tomo ta ekspozicija vis pasipildo taip, kad gali naujai vis kiekvienais metais atvykę naujų rakandų atrasti, taip, kas domisi, taigi tikrai verta užsukti. Na, Jonė, kaip aš suprantu, esi šios organizacinio komiteto pirmininkė, čia kaip seniūnas jokavo.
3: Komunikacijos ekspertė.
1: Ir komunikacijos ekspertė. Tai kokį vaidmenį organizuojant šventę atlieka ta visa seninijos komanda, kaip tau atrodo?
12: Oi, tai žinot, visi pasiruošėmėjai darbai priklauso nuo seninijos ir nuo bendruomenės. Tai bendruomenė, žinoma, rašo projektus, nes be projektų, be finansavimo, tai iš tikrųjų būtų labai sunku įgyvendinti kraštiečių šventės idėją. Seninijos darbuotojai ruošia, puošia aplinką. Tai, žodžiu, tas toks bendras darbas vyksta, toliau, žinoma, vyksta ir komunikacija, visokie maketavimai, video filmavimai, bendravimai su atlikėjais. Tai tas darbas yra didelis ir tuo pačiu džiaugsmingas, nes viso to rezultatas yra labai graži kraštiečių šventė.
1: Tai kiek žmonių ir organizacijų prisideda prie šventės rengimo, galbūt ir rėmėjų, kuriems norite padėkoti?
3: Tai iš tikrųjų rėmėjom, norėčiau padėkoti medžiotojų klubam. Medžiotojų klubui Aidui, medžiotojų klubui Krašuona, medžiotojų klubui Kuktiškiečiai, kurie kiekvieni metai prisideda, ir aišku rėmėjams. Tai Lileivų sodybai, tada Utenos prekybai, tada...
12: Utenos rajonas ir valdybai pagrindinės rėmėjas.
3: Be abejo.
12: Taip pat yra ir organizatoriai, tai tas pats Kuktiškių skyrius.
3: Ačiū.
12: Taip, yra Kuktiškių skyrius, partneris yra Utenos kultūros centras, kuris...
3: Bendruomenės pirmininkui linkėjimai.
12: Taip. Taip, va, tai daug tiek organizatorių, tiek partnerių, tiek informacinių rėmėjų.
1: Taip. Tai aš manau, kad Utenos kultūros centras tai visoms kraštiečių šventėms tikrai padeda ir remia. Tai džiugu, kad vyksta tokia Utenos rajone bendrystė, o ko tikitės iš šių metų kraštiečių šventės?
3: Kad bus graži, labai įspūdinga šventė. Ir aišku, dar nepaminėjom vieno dalyko, šiemet per bendruomenę bus parašyta knygelė apie Kuktiškių krašte atrastus atradimus ir bendradarbiaujant su muziejum, manau, bus įspūdingas toks
1: pristatymas.
3: Pristatymas.
12: Taip, bet jisai bus vėliau, ne kraštiečių šventės metu, aš manau, turbūt su autorium bus galima irgi atvykti, pristatyti knygą, taip, tai...
1: O kas autorius, jei nepaslaptis?
3: Audrius. Grunskis, jeigu
1: nesuklydės. Grunskis. Tai ko palinkėtumėte kiekvienam, kuris rugpjūčio 8 atvyks į Kuktiškės?
3: Geros nuotaikas ir su šypsena atvykit į Kuktiškės.
12: Taip, atvykit su šypsena, nusiteikit ir aktyviai praleisti laiką, pašokti, padainuoti, aplankyti kiemelius, mugę ir gražios bendrystės.
3: Sukursime gražią šventę kartu.
1: Taip, taigi labai nuoširdžiai dėkoju kraštiečiams, tai Kuktiškių senijo seniūnui Aišiai Kukučiui ir senijo specialistai Jonai Burokaitė Tomaševič, kad taip nuotaikingai pakvietė į Kuktiškių šventę, kuri jau šiemet švęs 639 metų sukakti, o kitais metais jau jubilėjiniai metai. Reikės dar labiau ruoštis.
12: Taip, taip.
1: Na ką, dėkoju ir tariu iki malonaus rugpjūčio 8 dieną.
12: Ačiū, iki.
13: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
15: Gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų gale prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų gale gyvenimui.
16: Čia?
17: Utenos.
16: Utenos radijas.
13: Utenos radijas.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Baltarusija pradėjo kurti naują oro desantininkų brigadą netoli Ukrainos sienos. Padalinys bus dislokuotas už 40 km nuo sienos. Apie tai Baltarusijos gynybos ministerijos kanale pranešė Baltarusijos ginkluotojų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadas. Pasak jo, naujo dalinio formavimas jau pradėtas, kol kas sukurtas vienas batalionas, o kitas planuojamas metų pabaigoje. Vadas pažymėjo, kad taip tęsiamas kovinės paramos artilerijos, oro gynybos ir žvalgybos dalinių formavimas. Jis pridūrė, kad jau suformuota nemažai naujosios brigados karinių dalinių ir padalinių paskirti karininkai ir sukomplektuotas personalas. Žinoma, kad dalinys bus dislokuota netoli Gomelio miesto, esančio maždaug už 40 km nuo Baltarusijos ir Ukrainos sienos. Irano naujienų agentūra Miras sekmadienį paneigė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo teiginį, kad šiitiška respublika prašė Jungtinių valstijų susilaikyti nuo naujų smūgių. Remdamasi kariuomenės pareigūnais, agentūra nurodė, kad šis teiginys buvo niekas kita kaip naujas melas. Ir kad Irano ginkluotosios pajėgos yra padidintos parengties ir pasirengusios bet kokiems netikėtumams. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną banga dėl to, kad jis pavadino pažangą siekiant diplomatinio susitarimo. Šeštadienį jis savo socialinėme tinkle parašė, kad Trumpas teigiama, kad sustabdymas priklausė nuo to, ar susitarimas bus pasiektas greitai. Jis taip pat teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė yra pasirengusi smogti visą jėgą. Tačiau Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti nuo atakos, nes buvo susitarta dėl susitarimo esminių nuostatų. Sekmanį Prancūzijoje užsidegė pramoninių atliekų sandėlis, praneša valdžios institucijos, iš jo pasklido nemalonūs dūmai, dėl kurių gyventojai skundėsi galvos skausmais. Valdžios institucijos paragino apie 30 tūkstančių žmonių trumpam likti namuose. Gaisras sekmanį rytą kilo šiaurės rytų Prancūzijos Gondranžano bei kaime, tačiau popietė jis jau buvo suvaldytas, teigė vietos civilinės saugos tarnybos atstovai. Šeštadienį sparčiai plintantis miškų gaisras priartėjo prie Jungtinių Amerikos valstijų Spokano miesto, priversdamas tūkstančius gyventojų evakuotis. Vašingtono valstija paskelbė nepaprastąją padėtį dėl vieno iš sudėtingiausių gaisrų sezone per visą istoriją. Šioje šiaurės vakarų valstija, kur ketvirtus metus iš eilės vyrauja rekordinė sausra, degė daugiau nei 80 900 hektarų žemės. Rekordinė sausra ir stiprus vėjai visoje valstijoje sukuria pavojingas sąlygas, pareiškime teigė gubernatorius, pridurdamas, kad iki rugsėjo pabaigos uždrausta deginti laužus ar žemės ūkio atliekas. Tuo tarpu Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos, šaliai patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezono. Stiprus vėjai vėl išėbė gaisrą netoli Liedos, Katalonijos autonominėme regione šiaurės rytų Ispanijoje, ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, praneša vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisras siautėjo tarpekliuose su labai stačiais šlaitais netoli Saneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsta 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Graikija sekmadienį susidūrė su keliais gaisrų frontais ir didėjančiais nuostoliais po to, kai savaitę siautėjo miškų gaisrai nuniokojo daugiau nei 12 tūkstančių hektarų miškų bei žemės ūkio paskirties žemės, teigia ekspertai. Nacionalinė observatorijos klimato stebėjimo svetainė pranešė, kad remiantis pirminiais skaičiavimais atskiruose gaisruose Korinto įlankoje, taip pat nuniokojusioje populiarų Porto Germeno pakrantės gyvenvietė netoli Atenų išdegė daugiau kaip 6500 hektarų. Porto Germeno ir kiti kaimai buvo evakuoti kilus gaisrui penktadienį, tačiau vietos valdžios institucijos teigia, kad buvo apgadinti arba sunaikinti 10 namų. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pareiškė pritarimą rašytinės konstitucijos priėmimui Jungtinėje karalystėje. Skirtingai nei kitos pasaulio šalys, Jungtinė karalystė neturi vieno autoritetingo dokumento. Prieš 2 savaites pradėjęs eiti pareigas, buvęs didžiojo Mančesterio meras savo vyriausybės veiklos prioritetu pasirinko valdžios decentralizavimo regionių institucijų naudai. Galiausiai manau, kad iš tiesų veda prie naujo konstitucijos neosustitucijos pritarimo. Savaitgalį sakė Burhamas, komentuodamas savo decentralizacijos planus, ragindamas sukurti naują aiškų principų rinkinį, kaip turėtų būti valdoma Jungtinė karalystė. Būtent premjeras teigė, kad reikia turėti rašytinę konstituciją. To jis reikalavo dar prieš tapdamas ministro pirmininku. Šią savaitę per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos Seutos anklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės. Atnaujindami duomenį sekmanį pranešė vietos pareigūnai. Dauguma iš maždaug 60 tūkstančių žmonių plūstelėjusių į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje per 48 valandas savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Naujausiai mūsų turimai skaičius yra 72 žuvę. Žurnalistams sakė vyriausybės atstovas. Ispanijos policija ir kariai sekmanį patruliavo Seutos gatvėse. Anklavai grįžtant į normalų gyvenimą po staigaus masinio migrantų antplūdžio iš Maroko. Mieste matėsi tik nedidelė migrantų grupės. Didžiausias migrantų antplūdis į anklavą sukėlė tarptautinė krizė Ispanijai. Europos partneriai kritikavo Madridą dėl jo imigracijos politikos. Jungtinių Amerikos valstijų ambasados keliuose artimųjų rytų sostinėse perspėjo Jungtinių Amerikos valstijų piliečius dėl galimos netikėtos eskalacijos regione ir paragino juos būti pasirengusius išvykti. Regione esantys amerikiečiai turėtų apsvarstyti galimybę išvykti arba būti pasirengę išvykti, jei konfliktas paštrėtų. Teigiama saugumo perspėjime, kurio versija socialiniuose tinkluose paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų atstovybės Amane, Jeruzalėje ir Bagdade. Pranešimuose Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai raginami tikrinti informaciją apie skrydžius ir laikytis vietos valdžios institucijų saugumo rekomendacijų. Jūroje sekmadienį užsidegus Indonezijos keltui, kurio plaukė 271 žmogus, buvo surasti 5 žmonių palaikai, o dar 41 žmogus laikomas dingusis be žinios, praneša paieškos ir gelbėjimo pareigūnai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras sekmadienį paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšto atominė elektrinė esanti į pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ir nuo gegužės mėnesio besitęsiančio karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Peru netoli archeologinio ir turistų populiaraus Naskos linijų objekto sudužo turistinis lėktuvas. Pranešama apie 13 žuvusiųjų. Valdžios institucijos teigia, kad lėktuvas skrido virš Naskos linijų senovinių geoglifų išraižytų dykumoje, kurios pamatyti galima tik iš oro. Kaip praneša vietos naujienų agentūra, nedidelis lėktuvas pakilo iš Pisko oro uosto, tačiau po kelių minučių prarado ryšį su kontrolės bokštu. Avarija vyko šeštadienį apie 12:55 vietos laiku, kai lėktuvas ruošiasi grįžti iš apžvalginio skrydžio. Naujienos iš Islandijos. Islandijos pakrančio apsaugos pareigūnai ir specialiosios pajėgos sulaikė laivą, kurį valdo prieš banginių medžioklę kovojančio aktyvisto Paulo Watsono įkurtas fondas ir sulaikė jo įgulą. Šeštadienį pranešė šios valstybės pareigūnai. Islandijos pakrančio apsaugos tarnybos nurodė, kad banginių medžioklės laivo įgula ketvirtadienį vakarą paprašė pagalbos, nes manė, kad protesto laivas Bandero kelia grėsmę jų saugumui. Pranešama, kad Bandero nepaisė pakrančio apsaugos pareigūnų nurodymų palikti Islandijos vandenis, o vėliau ir įsakymo išjungti variklius. Pakrančio apsaugos pareigūnai ir policijos specialiųjų pajėgų būrys ketvirtadienį apie vidurnaktį įsodino savo žmonės į laivą ir sulaikė jo įgulą. Watsono laive paties nebuvo. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpais palis su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Per kūnijos metu gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 11-16, o dieną šils iki 27-32 laipsnių karščio. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 3 diena. Saulė teka 5:30, leisis 21:19. Dienos ilgumas 15:49. Vardus švenčia Lidija, Mangirdas, Lengvinė ir Augustė. Šiandieną minime arbūzo dieną. Būtent rugpjūčio 3 diena paskelta arbūzo diena. Visų pirma, šventė išpopuliarėjo Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie arbūzų suvalgoma daugiausia palyginti su kitomis šalimis. Arbūzai kildindami iš centrinės Afrikos ir Egipto. Įdomus faktai apie arbūzus. Arbūzai yra didelė uoga, nors sveria apie 4 ar net 15 kilogramų. Archeologai teigia, kad arbūzai Egipte buvo auginami ir vartojami jau prieš 2000 metų. Arbūzų žievė yra valgoma, ją galima marinuoti, iš jos gaminti uogienės ir marmeladus. Arbūzų sėklas taip pat galima skrudinti ir valgyti. Arbūzai dažnai naudojami drožybai, jame išraižomos rožės, gyvūnai, įvairūs raštai, net architektūros statiniai. Dažniausiai tokiais kūriniais puošiami viešbučių restoranai. Arbūzų skirtingos tautos valgo skirtingai. Pavyzdžiui, graikai juos deda į salotą su feta sūriu. Meksikoje arbūzus valgoma su druska. Ant jo užlašinus žaliųjų citrinų sulčių ir pabarščius čili pipirais. Sakoma, kad be arbūzo neįsivaizduojama vasara, nes jis puikiai gaivina naudojimas kokteiliams ir limonadams. Tad pats metas šiandieną prikirsti arbūzų. Darbingo pirmadienio geros savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas. Reklama.
2: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691 5-1. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą vadinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
2: Rugpjūčio 6 dieną 19 valandą Tauragės pilies kemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau. Kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolytų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelė įsimatinti, o kraujyje esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antikelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
13: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
12: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su dešimčia jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
5: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt. Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Baltarusija pradėjo kurti naują oro desantininkų brigadą netoli Ukrainos sienos. Padalinys bus dislokuotas už 40 km nuo sienos. Apie tai Baltarusijos gynybos ministerijos kanale pranešė Baltarusijos ginkluotojų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadas. Pasak jo, naujo dalinio formavimas jau pradėtas, kol kas sukurtas vienas batalionas, o kitas planuojamas metų pabaigoje. Vadas pažymėjo, kad taip tęsiamas kovinės paramos artilerijos, oro gynybos ir žvalgybos dalinių formavimas. Jis pridūrė, kad jau suformuota nemažai naujosios brigados karinių dalinių ir padalinių paskirti karininkai ir sukomplektuotas personalas. Žinoma, kad dalinys bus dislokuota netoli Gomelio miesto, esančio maždaug už 40 km nuo Baltarusijos ir Ukrainos sienos. Irano naujienų agentūra Mira sekmadienį paneigė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo teiginį, kad šiitiška respublika prašė Jungtinių valstijų susilaikyti nuo naujų smūgių. Remdamasi kariuomenės pareigūnais, agentūra nurodė, kad šis teiginys buvo niekas kita kaip naujas melas. Ir kad Irano ginkluotosios pajėgos yra padidintos parengties ir pasirengusios bet kokiems netikėtumams. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Irano banga dėl to, kad jis pavadino pažangą siekiant diplomatinio susitarimo. Šeštadienį jis savo socialinėme tinkle parašė, kad Trumpas teigiama, kad sustabdymas priklausė nuo to, ar susitarimas bus pasiektas greitai. Jis taip pat teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė yra pasirengusi smogti visą jėgą. Tačiau Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti nuo atakos, nes buvo susitarta dėl susitarimo esminių nuostatų. Sekmanį Prancūzijoje užsidegė pramoninių atliekų sandėlis, praneša valdžios institucijos, iš jo pasklido nemalonūs dūmai, dėl kurių gyventojai skundėsi galvos skausmais. Valdžios institucijos paragino apie 30 tūkstančių žmonių trumpam likti namuose. Gaisras sekmanį rytą kilo šiaurės rytų Prancūzijos Gondranžano kaime, tačiau popietė jis jau buvo suvaldytas, teigė vietos civilinės saugos tarnybos atstovai. Šeštadienį sparčiai plintantis miškų gaisras priartėjo prie Jungtinių Amerikos valstijų Spokano miesto, priversdamas tūkstančius gyventojų evakuotis. Vašingtono valstija paskelbė nepaprastąją padėtį dėl vieno iš sudėtingiausių gaisrų sezone per visą istoriją. Šioje šiaurės vakarų valstija, kur ketvirtus metus iš eilės vyrauja rekordinė sausra, degė daugiau nei 80 900 hektarų žemės. Rekordinė sausra ir stiprus vėjai visoje valstijoje sukuria pavojingas sąlygas, pareiškime teigė gubernatorius, pridodamas, kad iki rugsėjo pabaigos uždrausta deginti laužus ar žemės ūkio atliekas. Tuo tarpu Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos, šaliai patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezono. Stiprus vėjai vėl išėbė gaisrą netoli Liedos, Katalonijos autonominėme regione šiaurės rytų Ispanijoje, ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, praneša vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisras siautėjo tarpekliuose su labai stačiais šlaitais netoli Saneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsta 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Graikija sekmadienį susidūrė su keliais gaisrų frontais ir didėjančiais nuostoliais po to, kai savaitę siautėjo miškų gaisrai nuniokojo daugiau nei 12 tūkstančių hektarų miškų, bei žemės ūkio paskirties žemės, teigia ekspertai. Nacionalinė observatorijos klimato stebėjimo svetainė pranešė, kad remiantis pirminiais skaičiavimais atskiruose gaisruose, Korinto įlankoje, taip pat nuniokojusioje populiarų Porto Germeno pakrantės gyvenvietė netoli Atenų išdegė daugiau kaip 6500 hektarų. Porto Germeno ir kiti kaimai buvo evakuoti kilus gaisrui penktadienį, tačiau vietos valdžios institucijos teigia, kad buvo apgadinti arba sunaikinti 10 namų. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pareiškė pritarimą rašytinės konstitucijos priėmimui Jungtinėje karalystėje. Skirtingai nei kitos pasaulio šalys, Jungtinė karalystė neturi vieno autoritetingo dokumento. Prieš 2 savaites pradėjęs eiti pareigas, buvęs didžiojo Mančesterio meras savo vyriausybės veiklos prioritetu pasirinko valdžios decentralizavimo regionių institucijų naudai. Galiausiai manau, kad iš tiesų veda prie naujo konstitucijos susitarimo. pritarimo, savaitgalį sakė Burhamas, komentuodamas savo decentralizacijos planus, ragindamas sukurti naują aiškų principų rinkinį, kaip turėtų būti valdoma Jungtinė karalystė. Būtent premjeras teigė, kad reikia turėti rašytinę konstituciją. To jis reikalavo dar prieš tapdamas ministro pirmininku. Šią savaitę per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos Ceutos anklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės. Atnaujindami duomenys, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Dauguma iš maždaug 60 tūkstančių žmonių plūstelėjusių į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje per 48 valandas savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Naujausiai mūsų turimai skaičius yra 72 žuvę, žurnalistams sakė vyriausybės atstovas. Policija ir kariai sekmanį patruliavo Ceutos gatvėse. Anklavai grįžtant į normalų gyvenimą po staigaus masinio migrantų antplūdžio iš Maroko. Mieste matėsi tik nedidelė migrantų grupės. Didžiausias migrantų antplūdis į anklavą sukėlė tarptautinė krizė Ispanijai. Europos partneriai kritikavo Madridą dėl jo imigracijos politikos. Jungtinių Amerikos valstijų ambasados keliuose artimųjų rytų sostinėse perspėjo Jungtinių Amerikos valstijų piliečius dėl galimos netikėtos eskalacijos regione ir paragino juos būti pasirengusius išvykti. Regione esantys amerikiečiai turėtų apsvarstyti galimybę išvykti arba būti pasirengę išvykti, jei konfliktas paštrėtų. Teigiama saugumo perspėjime, kurio versija socialiniuose tinkluose paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų atstovybės Amane, Jeruzalėje ir Bagdade. Pranešimuose Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai raginami tikrinti informaciją apie skrydžius ir laikytis vietos valdžios institucijų saugumo rekomendacijų. Jūroje sekmadienį užsidegus Indonezijos keltui, kuriuo plaukė 271 žmogus, buvo surasti 5 žmonių palaikai, o dar 41 žmogus laikomas dingusis be žinios, praneša paieškos ir gelbėjimo pareigūnai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras sekmadienį paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšto atominė elektrinė esanti į pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ir nuo gegužės mėnesio besitęsiančio karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Peru netoli archeologinio ir turistų populiaraus Naskos linijų objekto sudužo turistinis lėktuvas. Pranešama apie 13 žuvusiųjų. Valdžios institucijos teigia, kad lėktuvas skrido virš Naskos linijų senovinių geoglifų išraižytų dykumoje, kurios pamatyti galima tik iš oro. Kaip praneša vietos naujienų agentūra, nedidelis lėktuvas pakilo iš Pisko oro uosto, tačiau po kelių minučių prarado ryšį su kontrolės bokštu. Avarija vyko šeštadienį apie 12:55 minutės vietos laiku, kai lėktuvas ruošiasi grįžti iš apžvalginio skrydžio. Naujienos iš Islandijos. Islandijos pakrančio apsaugos pareigūnai ir specialiosios pajėgos sulaikė laivą, kurį valdo prieš banginių medžioklę kovojančio aktyvisto Paulo Watsono įkurtas fondas ir sulaikė jo įgulą. Šeštadienį pranešė šios valstybės pareigūnai. Islandijos pakrančio apsaugos tarnybos nurodė, kad banginių medžioklės laivo įgula ketvirtadienį vakarą paprašė pagalbos, nes manė, kad protesto laivas Bandero kelia grėsmę jų saugumui. Pranešama, kad Bandero nepaisė pakrančio apsaugos pareigūnų nurodymų palikti Islandijos vandenis, o vėliau ir įsakymo išjungti variklius. Pakrančio apsaugos pareigūnai ir policijos specialiųjų pajėgų būrys ketvirtadienį apie vidurnaktį įsodino savo žmonės į laivą ir sulaikė jo įgulą. Watsono laive paties nebuvo. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpais palis su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 11-16, o dieną šils iki 27-32 laipsnių karščio. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 3 diena. Saulė teka 5:30, leisis 21:19. Dienos ilgumas 15:49. Vardus švenčia Lidija, Mangirdas, Lengvinė ir Augustė. Šiandieną minime arbūzo dieną. Būtent rugpjūčio 3 diena paskelta arbūzo diena. Visų pirma, šventė išpopuliarėjo Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie arbūzų suvalgoma daugiausia palyginti su kitomis šalimis. Arbūzai kildindami iš centrinės Afrikos ir Egipto. Įdomus faktai apie arbūzus. Arbūzai yra didelė uoga, nors sveria apie 4 ar net 15 kilogramų. Archeologai teigia, kad arbūzai Egipte buvo auginami ir vartuomi jau prieš 2000 metų. Arbūzų žievė yra valgoma, ją galima marinuoti, iš jos gaminti uogienės ir marmeladus. Arbūzų sėklas taip pat galima skrudinti ir valgyti. Arbūzai dažnai naudojami drožybai, jame išraižomos rožės, gyvūnai, įvairūs raštai, net architektūros statiniai. Dažniausiai tokiais kūriniais puošiami viešbučių restoranai. Arbūzų skirtingos tautos valgo skirtingai. Pavyzdžiui, graikai juos deda į salotas su feta sūriu. Meksikoje arbūzus valgoma su druska. Ant jo užlašinus žaliųjų citrinų sulčių ir pabarščius čili pipirais. Sakoma, kad be arbūzo neįsivaizduojama vasara, nes jis puikiai gaivina naudojimas kokteiliams ir limonadams. Tad pats metas šiandieną prikirsti arbūzų. Darbingo pirmadienio geros savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą įgyvendinama 2023-2029 metų. Vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
4: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešė nešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmai netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis, vis dėlto su pačiu klasiku. Dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas, jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose įgyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
4: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, bugi-bugi ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
3: Į senatvę metai eina greičiau, turėkit omeny. Gyvenime tai dažniausia žmonės atsimena ne gerus darbus, o klaidas. Bet reikia, kad tos klaidos niekad nebūtų labai didelės. Dievas dangui dar yra ir po šiai dienai.
12: Čia?
13: Utenos.
12: Utenos radijas.
13: Utenos radijas.
12: Utenos radijas.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, laidoje studijos svečias. Prisiminsime į amžinybę 2020 metais rugsėjį išėjusi kraštietį profesorių Romą Pakalnį. Kviesiu pasiklausyti parengtų reportažų apie šį iškilų žmogų. Jo kolegos Jūratė Sendžikaitė, Nerijus Zableckis, Leonas Jarašius, Žydrūnas Sinkevičius profesorių atminti rašė pristatydami jį kaip kūrėją ir svajotoją. Brėkštant 2020 rugsėjo 20-osios rytui užgeso kraštovaizdžio ekologo, gamtininko, aplinkosaugininko, pelkių tyrėjo ir atkūrimo iniciatoriaus Lietuvoje miškininko, visuomenininko, išradingo ir kantraus mokytojo nuoširdaus, reiklaus ir plačių pažiūrų kolegos kupino optimizmo ir meilės gimtai kalbai, gamtai, šalies istorijai bei jo žmonėms – kovotojo ir svajotojo profesorius daktaro Romo Pakalnio gyvybė. Pirmosiomis 2021 dienomis, tai sausio 4 dieną, būtume šventę garbingą profesorius 80-metį. Artimieji Lietuvos gamtininkų kultūros mokslo švietimo visuomenė, kolegos, bendražygiai ir draugai prarado nuoširdų žmogų, kuris mokėjo ne tik padėti, patarti, pamokyti, palaikyti, bet ir pralinksminti. Nuo vaikystės Romą lydėjo tėviškės gamta, dainos ir labai mėgstamos knygos. Iš Kirkilų kaimo Utenos rajone kilusio subtilus humoro jausmo aukštaičio Romo Pakalnio gyvenimas aprėpė neįtikėtinai daug sričių. Domėjusi mokslo ir švietimo naujovėmis, gamtos ir kultūros, paveldų išsaugojimo problemomis, tautinės savimonės ir gimtosios kalbos puoselėjimo. 1963 metais baigęs mokslus Lietuvos Žemės ūkio akademijos miškūkio fakultete ir įgijęs miškūkio inžinierių specialybę, Romas Pakalnis pradėjo dirbti Šeduvos, vėliau Radviljonių girininkijo Jonavos miškūkėje. 1971 metais baigęs Lietuvos mokslo akademijos Botanikos instituto aspirantūrą, jis apgynė mokslų kandidato disertaciją svarbesnių ežeringo kraštovaizdžio komponentų dinamikos ir ekologinio optimumo tyrimai ir daugelį metų skyrė moksliniams tyrimams Botanikos instituto kraštovaizdžio ekologijos laboratorijoje. Nuo 1981 metų dirbo laboratorijos vadovu 1989-2002 metais Botanikos instituto direktoriumi. Nuo 2010 metų profesorius dirbo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos sistemoje, dalyvavo Lietuvos gamtos fondo vykdomų pelkių atkūrimo projektų veiklose. Per aktyvų mokslininko ir kompetitingo eksperto gyvenimą Romas Pakalnis dalyvavo svarbių Lietuvai objektų, tai tarptautinė jūrų perkėla, naftos verslovės, Ignalinos atominės, elektrinės ir kita ekologinėse ekspertizėse, vertino karinių bazių padarytus nuostolius Lietuvos gamtai ir kita. Aš laimingas, kad dalyvavau ginčuose dėl svarbių Lietuvo objektų, teigė mokslininkas. Jis buvo vienas gamtinio karkaso idėjos plėtotojų Lietuvos prisijungimo prie Europos kraštovaizdžio konvencijos iniciatorių ir Lietuvos kraštovaizdžio politikos autorių. Kartu su bendraautoriais jis dalyvavo rengiant svarbius Lietuvos valstybės raidai dokumentus kompleksinę gamtos apsaugos schemą, sąjūdžio programą, Lietuvos švietimo koncepciją, biologinės įvairovės išsaugojimo strategiją ir veiksmų planą bei daugelį kitų. Kuriant Lietuvos saugomų teritorijų sistemą yra parašęs daugiau kaip 220 mokslo ir mokslo populiarinimo publikacijų ekologijos, gamtosaugos ir aplinkosaugos klausimais Lietuvos edukologijos ir Šiaulių universitetų studentams dėstė kraštovaizdžio ekologijos ir darnaus vystymosi disciplinas. Romas Pakalnis buvo Vilniaus gamtos apsaugos draugijos pirmininku, tarptautinės programos žmogus ir biosfera, Lietuvos nacionalinio komiteto sekretoriumi ir pirmininko pavaduotoju, aktyviu Lietuvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Seimo nariu, Lietuvos švietimo tarybos pirmininko, Lietuvos botanikų draugijos prezidentu, Valstybinių mokslo institutų, direktorių konferencijos pirmininko Genio Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentu, Lietuvos radio ir televizijos tarybos nariu ir pirmininku Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku, tarptautinės pelkininkų draugijos ir daugelio kitų organizacijų nariu. Praradome mūsų krašto pelkių atkūrimo iniciatorių, kupina pažangių idėjų, pasiryžusi jas įgyvendinti praktikoje rūpestingą ir nuoširdų kolegą. Dosniai savo žiniomis besidalinantį mokytoją ir mentorių, išugdžiusi ne vieną gamtos mokslo daktarą ir gamtosaugininką. Pastaruosius 15 metų profesorius Romas Pakalnis, dirbdamas Botanikos institute, vėliau valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje, ir Lietuvos gamtos fonde daug dėmesio skyrė Lietuvos pelkių apsaugai ir jų atkūrimui. Visgi pelkių likimas Romui Pakalniui rūpėjo nuo pat darbo Botanikos institute pradžios. 1968 metais kartu su tuometiniu Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vadovu profesoriumi Eringiu parengė miškingos polimos pelkės Utenos rajone, kurią sovietinės melioracijos vajaus metu buvo numatyta nusausinti ir taip išplėsti kultūrinių ganyklų plotus apsaugos rekomendacijas. Būtent šių rekomendacijų dėka mokslininkų grupė sugebėjo paveikti tuometinius funkcionierius ir melioracijos projektas buvo pakeistas, o visų trijų tipų žemutinio, tarpinio ir aukštutinio ežerinės kilmės pelkinio komplekso centrinė dalis apie 9 hektarus buvo išsaugota. Ypatinga vieta jo širdyje užėmė Nemuno deltoje plytinti aukštumalos aukštapelkė ir jos ekologinės būklės pagerinimo ir atkūrimo klausimai. Dirbdamas Botanikos instituto, Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijoje profesorius inicijavo pirmosius hidrologinio režimo atkūrimo darbus aukštumalos aukštapelkėje sukurdama sistemą, kaip sumažinti neigiamą durpių kasybos poveikį aukštumalos telmologinio draustimo būkliai. Profesorius daktaras Romas Pakalnis kartu su kolegomis iš Lietuvos gamtos fondo dalyvavo rengiant ir įgyvendinant LIFE programos projektą aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke. Profesorius apgailestavo, kad dėl sutrikusios sveikatos ir 2020-aisiais pasaulyje nepalankiai susiklošiusių aplinkybių taip ir neplankė aukštumalos ir jos rytinėme pakraštyje 2019 metų rudenį įrengto kiminų auginimo lauko, bet tikėjo, kad dar aplankys. Dėkojame Romui Pakalniui už skatinimą domėtis iššūkių kupinomis gamtos apsaugos problemomis už suteiktas žinias ir iškeltas mokslo idėjas už vertingas gyvenimo pamokas, nuo širdžius patarimus ir praktinę pagalbą. Kvietimą nuolat pažinti pasaulį, keliauti ir tobulėti, už mokėjimą suburti bendraminčius, už tą neįtikėtinai subtilų humoro jausmą kantrybę ir nesenkantį optimizmą. Ypač tada, kai jo kitiems imdavo stikti. Tai prisimindami kolegos rašė apie profesorių daktarą Romą Pakalnį. Tuo tarpu nuo 1997 metų Romas Pakalnis buvo Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas. Labai dažnai lankydavosi Tauragnuose, Tauragnų bendruomenės pirmininkė Danguolė Trimoninė jį prisimena kaip paprastą ir šiltą žmogų. Pasak Danguolės, su Tauragnai susieti profesorius 20 pastarųjų metų.
12: Kai aš galvoju apie šviesios atminties profesorių Romą Pakalnį, daug dalykų iš atminties išplaukia. Nes iš tikrųjų su Tauragnais susieti turbūt bent kokie 20 paskutinių metų profesorius buvo. Ilgą laiką aš iš pat pradžių, tai kada dar į mokyklą atvažiuodavo, kada mokykla buvo pavadinta Eugenijos Šimkūnaitės vardu, tai berods 98 metais. Šiuo galvodavau, kad tai yra daug metų, kad tai yra, na, kaip ir mūsų krašto žmogus, kad jis čia kilęs žmogus. Bet iš tiesų tai nebuvo kilęs iš šito krašto, bet Tauragnams tai buvo tikrai kaip tikras tauragniškis. Ir man toks epizodas gal pirmasis, kuris visiog prisiminiau galvodama apie gerbiamą profesorių, tai buvo gegužės mėno, mes šventėm vyšnių žydėjimo šventę, bendrumės gimtadienis Gresė sodelėje, vyšnių sodelėje. Jau buvo prasidėjęs renginys, taip kaip šiandien gražiai matau, kaip nuo kalniuko, ten toks kalniukas yra, kaip nuo kalniuko leidžiasi, ateina Romas Pakalnis su docente Živilė Lazauskaitė, nešini gėlėmis. Bet toks išliko toks šviesus, gražus prisiminimas. Nes iš tikrųjų tų prisiminimų turbūt yra pakankamai daug, kad aš pradėjau dėlioti savo mintis, tai galvoju, kad tik tikrai turime recenzuotos medžiagos, turim nuotraukų daug ir kad reikėtų visą tai turbūt sudėti kažkaip į vieną vietą. Tauragnam tai profesorius buvo, nu visai ne profesorius, tiesą pasakius, mes jo kaip profesorius tai nežinojom, jis buvo be galo paprastas žmogus, labai nuoširdus, labai šiltas žmogus. Atvažiuodavo pas mus rengis, tai apkabindavo visas moterį, visom gražų žodį pasakydavo, pasidžiaugdavo. Kiekvienais metais, kovo 11, būdavo Genijos Šimkūnaitės gimtadienį, mes švęsdavom, kadangi, kaip žinom, Romas Pakalnis buvo labdaros ir paramos fondo, Genijos Šimkūnaitės to fondo prezidentas, tai va ta draugystė prasidėjo nuo to, kai mokyklai buvo suteiktas vardas. Paskui, žinoma, kai mokykla liko pradinė, viskas persikėlė į kultūros namus, į bendruomenę, tai vis tiek susitikdavom beveik kiekvieną kovo 11. Ir humoro jausmą tokį turėjo, iš tikrųjų, visą pasijuokdavo, pasišaipydavo iš daug ko. Ir ne kartą kartojas, va čia, kur jūs dabar gyvenate, tai čia yra tikras gyvenimas. Ne ten Vilniuje, kur kas sako, kokius tai kyšius duoda ar ką, bet va čia, ir pasijuokdavo, sako, nu žinoma, jūs neturit ko ir duoti, nebent kiaušinių, betgi čia ne kyšis. Tai taip gražiai, atsimenu dar per vieną vyšnių žydėjimo šventę, jisai sveikindamas mūsų šventę kalbėjo, kad jis viskas sakė, kad aš labai džiaugiuosi, kad jūs taip mokat švęst, kad jūs mokat susirinkt, kad jūs galit, na, neliūdit, kad mokat džiaugtis ir kad vyšnio žydi. Ir jis taip pat pajokavo, kad kur, sako, moterys jūsų vyrai ir kur bernai jūsų panos. Nes paprastai renginio, žinotgi, būdavo dažniausiai daugiau vis tiek moterų negu vyrų. Tai tokį labai šviesų labai žmogų prisimenu, kai tokį humoro jausmų. Labai mėgau kalbėti tarmiškai. Dažnai atvažiuodavo, tai kalbėdavo tarmiškai. Sakydavo, kad nereikia užmiršti tarmės. Ir kadangi čia buvo kažkurie metai tarmių metai paskelbti, tai džiaugdavosi, jeigu išgirsdavo mus vat, tarmiškai kalbančius ar kokią programą tarmiškai ruošdavome. Tiesiog atvažiuodavo dažnai į kovo 11 minėjimą, tai faktiškai atvažiuodavo turbūt kiekvienais metais. Gal nežinau, ar buvo kurie metai, kad buvo praleisti. Pamenu, kad vat, visada dažnai buvo pasipuošęs tokia tautinė juostelė išausta, kai kaklaraštis. Vienais mes atvažiavo turbūt tiesiog tiesiai iš Seimo, nes ten būdavo tokie oficialūs minėjimai, atvažiavo su prisisegę savo apdovanojimus. Bet kaip sakau, žmogus žinomas jisai Lietuvai, bet mes jį pažinojom kaip tikrai tokį labai paprastą, labai šiltą žmogų, tiesiog mūsų žmogų. Atvažiuodavo, sakau, ir vyšnių žydėjimo šventė, ir atsimenu, kaip sodino vyšnėlės visas fondas ir Romas Pakalnis su visais kartu. Tai va, tų tokių talkų sodelėje, tokių nuotrupų iš tikrųjų yra nemažai. Šviesus prisiminimas toks ir liks. Visada vyšnių žydėjimo šventė baigdavom ta daina, gerai žinoma, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnės, susikibdavom už rankų, sodelėje visi, eidavom aplink tas žydinčias vyšnės ir dainuodavom tiesiog, kaip matau, kaip šiandien Romas Pakalnis susikibęs tarp mūsų moterų, dainuoja tą dainą, trapus gyvenimas ir dar šią vasarą, praėjusią vasarą, 20 metų, ta tokia sudėtinga vasara dėl to viruso, mes buvom susitikę, jis buvo atvažiavęs dar į Kaunus, tai mačiau paskutinį kartą, buvo atvažiavęs atėjo į kultūros namus, tarėsi dėl iš savo ten su kolegomis iš savo darbovietės paskutinės, tai dar pajokavo, va, sako, aš vis dar dirbu ir sako, va, tai jaunesnis darausi tarp jaunų ir tada tarės dėl stovyklos, šitokio žolių, ten žolelių rinkimo vaistą, žolių su dėl vasaros stovyklos, tai va tada dar buvom susitikę ir šnektelėjo, na taip šiltai, sako, va, apsikabint dabar negalim, nes buvo toks metas ir va liko tokios nuotrupos liko labai šiltos, labai, labai geros, geri prisiminimai gražus liko.
13: Prisiminimais dalinosi Danguolė Trimonė Tauragnų bendruomenės pirmininkė. O dabar jūsų dėmesį į profesoriaus kalbą Tauragnų kultūros centre renginyje Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti. Kraštietis Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas daktaras Romas Pakalnis kalbėjo, kad Eugenija Šimkūnaitė yra verta pagarbos ir prisiminimų.
3: Tai nauja. Čia jau neįsisuksim nuo veiklos, neįsisuksim nuo darbo. Šimkūnaitė verta mūsų visų pastangų, jos atminimas vertas mūsų pastangų ir tai, kad jūsų šiandien tiek daug susirinko į salę irgi rodo, kad čia nebus vieniši tie žmonės, kurie turėjo idėją, kad šitie metai 2020 būtų paskelbti Eugenijos Šimkūnaitės metais. Ačiū visiems, kurie sakė idėjas, ačiū visiems, kurie rašė pasiūlymus kokius nors. Kai visa tai yra priimta, tai brolyčiai reikės dirbti. O dirbti reikia kantriai. Turim metus laiko, bet metai eina labai greit. Turiu pasakyti, jaunesniem ypač į senatvę metai eina greičiau. Turėkit omeny. Mums pavyko Tauragniškiams, Uteniškiams ir Eugenijos Šimkūnaitės fondui. Pavyko įtikinti Seimą, kad šituos 2020 metus Seimas paskelbtų Šimkūnaitės metais. Tai didelis džiaugsmas, didelis įpareigojimas. Ir dar vienas dalykas, kuriuo mes labiau džiaugsimės, jeigu visa tai, kas numatyta programoje, bus ir padaryta. 80 punktų, 80 darbų, kuriuos žada padaryti ir Utenos savivaldybė, ir Tauragniškiai visi, ir bent keli universitetai, radijas ir televizija, ir kiekvienas iš mūsų taip pat galim ir turim padaryti ką tai gero. Dviejų teniškių paramos dėka išleista kalendorių su Šimkūnaitės citatom ir beveik be klaidų, tai yra labai geras dalykas. Gyvenime tai dažniausia žmonės atsimena ne gerus darbus, o klaidas. Bet reikia, kad tos klaidos niekad nebūtų labai didelės. O metai 20-tieji yra Eugenijos Šimkūnaitės metai. Dievas dangui dar yra ir po šiai dienai. Aš linkiu jums gerų metų ir gerų darbų Šimkūnaitės atminimui. Vėl žydės vyšnios, vėl bus susitikimai. Niekas net neš mums to gėrio, jeigu patys nekrutėsim.
13: Profesorius nepraleisdavo svarbių datų, kurios minimos Utenoje jis dalyvavo ir Utenos kraštiečių kultūrinio žurnalo Indraje 30-metyje. Tuo tarpu Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas kraštietis daktaras Romas Pakalnis palinkėjo leidiniui, kad nevirstų knyga ir priminė, kad visų kraštiečių laukia didelis darbas, kaip žinome, 2020 metai paskelbti Eugenijos Šimkūnaitės metais reiks apie ją parašyti.
3: Indraje ir mintys geros, ir turinys geras, bet kai paskaitai, kai ką tai galvoji. Gal ir geriau buvo, kai nežinojai, kad, pavyzdžiui, Piłsudskis turėjo didelės įtakos Utenai. Piłsudskių giminė čianai valdė dvarą, turėjo baudžiauninkų. Tai aš linkiu laikraščiui, kad nevirstų knygą. Ačiū labai jum abiem ir dar viena mintis. Tai mūsų laukia didelis darbas kitais metais. Gerai, kad Petras atsimena, kad Šimkūnaitė tris rulonus ar tris pokus popieriaus davė. Reiks kažką apie ją parašyti, nes 2020-ieji yra Eugenijos Šimkūnaitės metai.
13: O pakalbintas Leonas Jerašius, profesoriaus Romo Pakalnio doktorantas, gamtosaugos specialistas, ilgametis kolega, pradėdamas pokalbį iš karto sakė, kad jis nepataisomas optimistas, užsiminė ir apie profesoriaus meilę Nemuno deltoje plytinčią Aukštumalos aukštapelkę, kurios išsaugojimui ir puoselėjimui atidavė daug energijos. Apie tai ne kartą Leonas Jerašius susimeno pokalbio metu. Straipsnė profesoriui atminti, kurį citavau laidos pradžioje, Romas Pakalnis pristatomas kaip kūrėjas ir svajotojas, pašnekovo ir paprašiau pagrįsti šias mintis.
14: Nepataisomas optimistas, man pirmas dalykas, kuris šauna į galvą. Po tas tvirtumas atsirado dėl gyvenimo aplinkybių. Tikrai gyvenime jam teko patirti ne vieną smūgį sunku, bet nepaisant to, jisai atsitėsi ir koncentravosi į tuos dalykus, kuriuos geriausiai mokėjo daryti. Visuomeninė veikla ir ta didelė meilė gamtai Lietuvos. Profesoriau čia buvo iš tikrųjų pirmoji meilė šitą telkį. Ne pirmoji, bet tai viena iš tų vietų, kurioje buvo, sakyt, svajonė atkurti. Ir mes kartu su kolegom tą atkūrimą jos ir būklės gerinimą kartu įgyvendinam. Kūrėjas visų pirma, kad tai yra žmogus plataus profilio gamtininkas. Iš tikrųjų, jisai buvo ne tik, sakyti, vien tik gamtininkas, bet ir aktyvus sąjūdžio dalyvis ir apskritai visų, kiek įmanoma, visuomeninių organizacijų aktyvus dalyvis. Tai ką kalbėjom prieš tai apie tą Aukštumalą, tai čia viena iš jo tik tais veiklos ryčių. Svajotojas, sunku pasakyti, dabar taip staiga paklausėt. Svajotojas tai visų pirma, kad jisai kaip sakyti, įgyvendino iš pažiūros neįgyvendinamus dalykus. Reikia turėti omeny, kad jis savo kaip ekologo, kaip gamtininko karjerą pradėjo tais laikais, kai buvo tas, nu, nesakyčiau, gudų sovietmetis, bet šiaip nu, sovietmečio aplinkybėmis. Tai tuo metu gamtosauga buvo nu, dar tik tai skynėsi pačią pradžią, skynėsi kelią. Tai jo pastangų dėka kai kurie projektai ir kai kurie gamtosaugos darbai buvo įgyvendinti, kad ir melioracijos projektai, kurie buvo nu, žalingi gamtai, iš esmės, jisai sugebėjo, dirbdamas kartu su tam tikrom institucijom, padaryti taip, kad kuo įmanoma mažesnė žala gamtai padaryti. Aš tą patį galiu pasakyti, ką pasakiau ir jo sūnui Mindaugui, kad visų pirma, kaip žmogo, tai aš jį žinau ir turėjau garbės pažinoti kaip draugą visų pirma. Tai nepaisant mūsų amžiaus skirtumų, teko labai daug laiko praleisti kartu kelionėse, daug laiko praleisti gamtoje, ekspedicijose ir mes tiesiog tapome draugais. Ir kaip minėjau, nepaisant į mūsų amžiaus skirtumo, jisai visada paklausdavo, kaip man sekasi ne tik moksluose, nes tuo metu aš buvau dar studentas, jo mes pradėjom karjerą kartu. Tai visų pirma, mes buvom geri bičiuliai. Ir teko kartu lankytis ir jo tėviškiai, teko kartu padėti jam tvarkyti jo kapinaitės, jo protėvių. Darėm tiesiog ne dėl to, kad kažkokios paslaugos reikėjo, bet ir dėl to, kad padėti. Tiesiog. Vienas dalykas, kas man iš karto įstringa atminti ir iš karto, kai kalbam apie šviesaus atminimo Romą, pastebėjau, kad šitą dalyką pastebiu ne vienas aš. Tai yra nepataisomas optimizmas. Ir reiškia, jisai nematydavo kličių įgyvendinti dalykus, kurie kartais atrodo iš pirmo žvilgsnio neįgyvendinami. Tai jisai buvo nepataisomas optimistas tikrai. 2006 metais aš tuo metu dar nedirbu tuometinėme botanikos institute. Romas Pakalnis kartu su kolegomis aplankė tokią žymę aukštumalos pelkę, kuri yra žymi visam pasauliu, ne tik Lietuvoje, pirmoji pasaulyje monografija apibūdinta pelkė. Ir jisai surado būdą tokį, atrado savyje tokios jėgos ir iniciatyvos pradėtos atkūrimo darbus. Po to viskas įsivystė į ilgamečius stebėjimus visų pirma gamtos, vandens lygio stebėjimus, pušaičių prieaugio, tokie moksliniai dalykai, reiškia, kaip pelkės sausinimas įtakoja augalyje, pušaičių radialių dujų prieaugį, sakykime taip. Ir po to viskas peraugo į netgi tarptautinius projektus, į pelkės išsaugojimą. Vien dėl jo iniciatyvos ir pastangų mes tos darbus vėliau tęsime ir sugebėjome vėliau įrengti virš 1000 užtvankų toje vietoje, kurie toje, sakykime, labai gražioj, unikalioj pelkiai pagerinti jos būklę gerokai. Tai čia buvo vienas, sakykime, iš aktyvių tokių gamtotvarkos veiksnių, kuriuos įgyvendinom, bet šalia to įgyvendinom ir tokios visuomenės švietimo veiklas. Buvo pastatytas pažintinis takas iki pat aukštumalos pelkės žiūrokšnių, išversta ta garsoji monografija, kažkodėl jinai iki šiol buvo išversta tik į anglų kalbą iš vokiečių. O visos Romo iniciatyvos dėka ta, ir savaime suprantama ir jo kolegų dėka tą monografiją mes išvertėm po to ir lietuvių kalbą ir jinai dabar yra laisvai prieinama skaitytojams. Monografijos pavadinimas yra labai ilgas, bet jinai apibendrina ilgamečius vokiečių mokslininko Karlo Alberto Weberio stebėjimus aukštumulos pelkiai. Tuo metu tai buvo vokiškas kraštas ir tuo metu buvo tokia idėja tą pelkę paversti durpių kasybos laukais. Tam jis ir važiavo, kad įvertinti gamtinės visas vertybės. Monografija ta iki šiol saulė dių neturi savo mokslinėmis išvalgomis ir vienoje vietoje yra viskas pateikta apie pelkių geologiją, augaliją ir tos kitus mokslinius aspektus.
13: Tame straipsnėje profesoriai atminti, kūrėjas ir svajotojas ir yra cituojama Romo Pakalnio mintis. Gyvenimas labai trumpas, o pelkės reikia išsaugoti dar ir dėl to, kad galėtum prisėsti ant kiminų kimsų ar pagalvoti, kur tu skubi.
14: Jeigu neklystu, šitą citatą atsiminė mano kolegė ir ilgą metę Romo bendradarbė daktarė Jūratė Sendžikaitė, tai jisai visiškai tiesus, taip, pelkės formuojasi tūkstantmečius, tai yra ledynmečio Lietuvos reliktas. Per metus maždaug pelkė paauga po milimetrą ir toks vaizdas, kokį mes dabar turime, tai yra tūkstantmečių formuotas rezultatas. Ir nebereikalo, tai yra vieta, kur tu gali labai įkvėptas gamtos grožio įvertinti tą laiko tėkmę.
13: Na, taip pat minima, kad 2020-aisiais dėl nepalankiai susiklošusių aplinkybių jis taip ir neplankė Aukštumalos ir jos rytinėme pakraštyje įrengto kiminų auginimo lauko, bet tikėjo, kad dar aplankys.
14: Šitie darbai yra, kaip minėjau, yra įkvėpti Romų iniciatyvos. Susiklosti tokios aplinkybės, kad jis negalėjo aplankyti dėl visiems suprantamų priežasčių. Visų pirma, buvo apsunkintas keliavimas, jo liga nepadėjo, bet jam pavyko dar metai prieš tai kartu su mumis dalyvauti talkoj ir iki pat 20-ųjų metų jis buvo aktyviai įsitraukęs į mūsų tos mylimos pelkės priežiūros darbus ir darbus, kurie yra skirti pelkės būklės pagerinimui. Mes buvome suorganizavę tokią talką, mes sodinom iš eksploatuotojų pelkės daly, įkurdinom aukštapelkės formuojančius augalus kiminus ir jisai toje talkoje irgi dalyvavo ir buvo vienas iš tų žmonių, į kurį mes daugiausiai kreipėm konsultaciją.
13: Tai jau šiek tiek buvot užsiminęs, koks profesorius buvo, bet kada kalbinau Birutę Karnickienę, tai jinai užsiminė, kad jisai buvo labai tiesmukiškas, viską sakydavo tiesiai šviesiai, kai kam ir nelabai patikdavo, kokia jūsų nuomonė.
14: Tai aš įsivaizduoju, kad ta jo savybė gal labiau nepatikdavo tais laikais sovietmečio, kai sakyti, ką galvoji, nebuvo taip paprasta ir nepaisant to, kad nebūdavo galima sakyti, jis tai sakydavo. Ir tuose pokalbiuose jis yra minėjęs ne vieną detalę. Ir vėliau, aišku, tokių gal sakyčiau ne tai, kad tiesmukas, bet jisai mokėjo pateikti tas detalės subtiliai, su humoru. Tos detalės, tie dalykai, kurie bado akis kai kuriems žmonėms, ar tai gamtosauga, ar tai politika, ar tai švietimas, tai tas tiesmukiškumas buvo, sakyčiau, gana mandagus ir išlaikytas. Nieko neįžeidžiant, kitaip sakant. Pirmas dalykas, kurį aš atsimenu ir kuris buvo mums kėpimas, kaip jo mokiniams, tai tos ieškojimas to balanso tarp gamtosaugos ir ūkinio gamtos naudojimo. Ieškojimas balanso, nes kitaip nebus. Tai mes visi tai turime turėti omeny. Nesvarbu, ar tai kalba eina apie pelkį išsaugomą ar apie miškų išsaugojimą. Jam teko garbė dar dirbti ir saugomų teritorijų tarnyboje taip pat. Ir tuos dalykus dirbdamas šioje tarnyboje jis irgi labai akcentavo. Jis tuos įstatymus kūrė su savo kolegų pagalbomis ir ieškojo geriausio sprendimo. Kartais mes, kaip paprasti gamtos mylėtojai, ne gamtininkai, neįsivaizduojame, kiek tų biurokratinių sunkumų yra daug, kad gamtos išsaugojimas taptų įmanomas visų pirma. Ir pagal įsilavinimą, tai jis visų pirma yra miškininkas, bet tų miškininkų yra skirtingų. Miškininkai vieni žiūri į daugiau produkciją, į parašo produkcijos. Tai jo buvo ta sritis, ypatinga dėmesį skyrė miškui augančiam pelkėse, lygiai taip pat nagrinėjo tą radialų į pušų prieaugį pelkėse. Ir pagal tai darydavo labai įdomias, ne tai kad prognozes, bet modeliavimus, kuri jo sritis buvo jo stipriausia ar mylimiausia, ko gero paskutiniu metu tai vienareikšmiškai pelkės, bet visa gamtosauga Lietuvos buvo irgi jo prioritetas.
13: Niekadagi mes nežinom, kada išeisime iš šio pasaulio ir visada kurpėme planus į priekį. Ką profesorius planavo į priekį, ką jis ruošėsi dar nuveikti?
14: Ko gero jisai norėjo pamatyti tą atgimstančią Aukštumalos pelkę, kaip esame net tokį filmuką trumpą susukę, jei neklystu, pavadinimas yra labai panašus. Jis norėjo pamatyti tos teigimus pokyčius dėje, kaip vat, ir cituojant patį Pakalnį. Na, iš visos atminties. Pelkiai procesai, kaip ir kūrimosi, taip ir atsikūrimo, taip greitai nevyksta. Pelkį sunaikinti galime per kelis dešimtmečius, o atsikurti reikės daugiau laiko. Tai jisai nepamatė, bet gali būt, kad ir aš nepamatysiu to. Tai reikia tiesiog tai turėti omenyje.
13: Ką tada perduotumėt kartoms kitoms, kurios pamatys tą pelkę? Kaip iki to nueit, kad pamatyti ją tiesiog pačiam gražumi?
14: Domėtis gamtosauga šiuo metu yra visos tam galimybės. Pilna Lietuvoje yra pažintinių takų, ne tik pelkėse, bet ir miškuose, pievose, sausose pievose, šlapiose pievose, pilnos paukščių. Domėtis gamta atsakingai, netrikdant jos. Aš naudodamas jis progą, tiesiog turėjęs progą su juo daug bendrauti tą jo krašto temą, pasakysiu, kad jis savo kraštą ypatingai mylėjo. Lietuvos gamta teko mums kartu keliauti po Europą, po vakarų Europą, yra vis dar unikali, vis dar mažai pažeista ir turėti minti šios profesorių žodžius ir naudotis progą tą gamtą pažint, jos neniokojant. Tie darbai, kuriuos daugiau nei prieš dešimtmetį inicijavo profesorius Romas, mes juos tęsėme, koncentruojamės į tą pelkių atkūrimą, tvarkymą, būklės, kokia buvo, kažkada neatkursiu, bet reikia savyje kažkaip tai išugdyti tą tvarų požiūrį. Tvarų, kaip dabar yra įprasta sakyti, naudojimą, inspiruoti į Romą esame. Melioracija yra būtina ten, kur jos reikia, o ne ten. Yra Lietuvoje pilna tokių pavyzdžių. Ko gero, geriausias pavyzdys nusausintos aukštapelkės, kurios dabar šiuo metu neteikia jokios naudos nei miškininkam ir miškininkai patys to pripažįsta. Pagaliau tai yra parako statinė, kuri bet kada gali užsidegti. Reikia įsiugdyti tiesiog tvarų požiūrį į tas gamtinės vertybės, kurias turime. Jos, kad ir, nesakyčiau, sunaikintos, bet kad ir pažeistos, jos vis dar gali būti atkurtos.
13: Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė Birutė Karnickienė, dalindamasi prisiminimais apie Romą Pakalnį, sako, kad Eugenijos Šimkūnaitės metai mums atnešė ne tik gražių prisiminimų, sutvirtino mus tuose siekiuose, bet ir atnešė didžiulę netektį. Sausio 4-ąją būtume šventę šviesaus atminimo Romo Pakalnio 80-metį.
15: Eugenijos Šimkūnaitės metai atnešė mums ne tik tai tokių gražių prisiminimų, sutvirtino mus tuose siekiuose darbuose, kuriuos darėm, atnešė ir didžiulę netektį. Sausio 4-ąją būtume šventę šviesaus atminimo Romo Pakalnio 80-metį. Rengėmės, jau galvojom apie tai, kaip mes pažymėsim mums svarbaus žmogaus šitą šventę, juk jis tai iškilų žmogus. Pirmiausia, Šimkūnaitės fondui, tai jisai brangus tuo, kad jis prisijėmė tokį įsipareigojimą, kad tik tai Šimkūnaitė mirus 97 metais kūrėsi Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas. Susibūrėm aplink daug žmonių, kurie apie Šimkūnaitę pažinojo. Romas Pakalnis buvo vienas mat, iš jų. Jis neatsisakė, nors tos pareigos visuomeninės, jis ir taip tų darbų daug turėjo, bet suprato žmogus vat, šito dalyko reikšmę, reikalingumą ir jis įsipareigojo taip, sutiko, kad jisai bus Šimkūnaitės fondo vadovų, prezidentų. Jeigu žiūrint iš laiko atstumo 80 metų žmogui, tai iš tiesų ne toks jau ir didelis tarpas, bet turbūt, va čia aš galvoju apie Abraomo Linkolno žodžius, kad galiausiai svarbus ne gyvenimo metai, o gyvenimas tais metais. Tai va pamastau, iš tiesų per tą vieną gyvenimą žmogui duota, kiekvienam po vieną jisai yra duotas, vieni kažkaip sugeba jį nugyventi taip, kad kaip vaivorykštė.

Ėjo padaryti. Jo gyvenimas tikrai didžiai prasmingas. Jeigu jį apibūdinti dviem žodžiais, tai jis buvo pareigos ir idėjos žmogus. Ir pirmiausia, jo lyg tokia nuostata ar gyvenimo kredo buvo pradėk nuo savęs. Ką gali, tą ir daryk, nelauk, kol prie tavęs prisijungs ten gal dešimtai, šimtai ar minios, gal tu to ir nesulauksi, tai ir nepadarysi, ką esi su manė. Pradėk daryk, o paskui matysi, kiek tau padės, kiek galėsi, bet jau bus pradžia padaryta. Jam svarbiausia buvo turėti tikslą ir jo siekti. Dar 2005 metais skaičiau žurnale tokį labai gražų jo pasisakymą, jo interviu, kaip visada provokuojančių žurnalisto klausimus. Nu, kaip jūs kovosite už gamtosaugą, kaip jūs kovosite su blogybėm, jis labai ramiai, santūriai atsakė, aš nenorėčiau su nieko kovoti. Svarbiausia gyvenime yra turėti tikslą ir jo siekti. Ir tas jo tikslas, galvoju, tai ir buvo tai, kad mes galėtumėm gyventi, išgyventi toj gamtoj, kuri yra šalia mūsų, kad mes jos turėtumėm ir tos dalykus, kurie yra arčiausia mūsų, iš mūsų niekas jų nepaimtų. Juk jis dirbdamas gamtosaugos rytį, vadovaudamas botanikos institutui, daug kartų susidūrė su tokiom situacijom, kai reikėjo tvirtai pasakyti savo nuomonę, atstovėti dėl vienokių ar kitokių gamtos objektų, taršos, pramoninių dalykų, urbanizavimo. Jo visada tas žodis būdavo labai svarus, gal jis ne visiems patikdavo, bet jis turėjo atgarsį visuomenėje. Aš jį atsimenu visada su knyga. Ar tai vykdavo mūsų kokie Šimkūnaitės fondo susirinkimai ar subuvimai, žiūrėk, jis pasirodo ir atsineša kokią nors knygą. Ir jis mums iš karto ir va, buvau tokiam ir tokiam ten kitam susitikime. Ir va, jau yra nauja knyga, labai rimta knyga. Paskaitykit, va, pasižiūrėkit. Jam buvo svarbu, kad tai, ką jisai žino, ką kažkur sužinojo, kad ir aplinkiniai va, į tą dalyką atkreiptų dėmesį, skaitytų, šviestųsi, labai nemėgo dilentantizmų. Daug kuris ir pasisakydavo, kodėl mūsų visuomenė taikstosi dabar su diletantais. Ir prisimindavo jis tokį pavyzdį. Vienas iš aplinkos saugos ministro ateidamas šitą postą yra pasakęs, nu neišmanau aš šitos ryties, bet ateinu mokytis. Nu, čia jis žinoma negalėjo nukentėti ir pasakė, nu tai jeigu mokytis, tai gal reikia tada mokėti stipendiją, bet ne atlyginimą ministro. Nu, ne visiems žinoma tie dalykai, tokį tiesus patikdavo, oi, toli gražu ne visiems. Per gyvenimą jisai ėjo ne taip lengvai. Mokslo siekė iš kaimo vaikas, pokario sunkiais, pokario metais, atėjęs į Vilnių, iš pradžių technikumą mokęsis, paskui Lietuvos miškų ūkio, galiausiai pasiekė botanikos instituto direktoriaus pareigas. Ir paprastai žmonės, kurie dažnai taip nelengvai per gyvenimą eina, jie daugiau atjaučia kitus. Vat Romas toksai ir buvo. Prisimenu pasakojimą botanikos instituto darbuotojų. Ne visiems galbūt tai bus ir lengva tuo patikėti, bet dirbo tuo metu taip, kad ir stogai lašėjo, ir šalta būdavo, į darbą eidavo su pirštinėm ir labai šiltai žemiškai apsirengė jau vėlyvą rudenį, vien todėl, kad ten buvo šalta. Mažai, labai mažai kūrenama, stogai tokie, kad statydavo dubenės ten, kad nelašėtų ant grindų. Tai va, jo nuopelnas, Romo Pakalnio nuopelnas buvo, kad jisai nelaukė galimybių, ten perspektyvų, ypatingų finansavimų. Jis griežtai inicijavo remontą
ir jo dėka, jo ryštingus

0: Sprendimų dėka darbuotojai gavo normalias darbo sąlygas. Tai vat daugelis žmonių vat atsimena neypatingus kažkokius kitokius projektus, galingas idėjas, o vat kiekvienas prisimena, kas buvo padaryta jam būtent jo gyvenimo pagerinimui. Tai šitas dalykas yra tikrai nepaprastai toks šiltas ir nepaprastai brangus. Kita dalyka, kaip atsimenu jį, atsimenu, mes važiuojam į Tauragę, kovo 11-oji. Visada labai mėgdavo lankyti ir laikydavo, kad tai yra labai svarbu, jeigu pakvietė kraštiečiai, tai tiesiog reikia tai ypatingai pasižiūrėti, sudėsti darbo tvarkės. Jisai taip ir darydavo. Jį kviesdavo kaip sąjūdžio žmogų į Seimą kovo 11. Jis tenai būdavo, paskui žiūrėk, taip jis anksčiau išeina, bet taip, kad Tauragno minėjime jisai visada būdavo. Ir visada sakydavo, kad tai yra nepaprastai svarbu, kol galim, būkim, dalyvaukim, susitikim. Na, turbūt tai jisai vertino kaip tą tokį per žmogaus laikinumo prizmę, kad 100 metų negyvensim, reikia gyventi būtent tą dieną ir tą, kaip lotiniškai pasakyta, carpe diem, išnaudok, džiaukis tą dieną, džiaukis tą akimirką, juk mes kiekvienas turime tik tai po tą vieną gyvenimą. Tą gyvenimą dalinamės su kitais, bet kaip mes pasidalinsime vieną su kitu savo dieną, savo akimirką, savo metus, va tokie mes turbūt ir liksime atminime. O Romas atminime liko toks pareigingas, tikslo siekintis, šviesus žmogus, kuris svajojo visą gyvenimą mokytis ir dirbti. Jo buvo toksai siekis, jis taip išsakė viename savo. Ir turbūt jam ir pasisekė. Jis visą laiką taip to siekė ir jisai to pasiekė. Ir dar kas man labai imponavo, bendraujant su juo. Jis niekada nekritikuodavo nei minties, nei kurio tai žmogaus. Jis lyg tai ir be kritikos, dėl užgavimo mokėjo pasakyti, kad ne, tai vis dėlto netinka, netiesa, taip nereikia daryti. Man labai patiko jo prasmingos kalbos sąjūdžio susirinkimuose ir pastaruoju metu Seime ar viešuose minėjimuose. Aš tiesiog žavėjausi jo žodžio tą jėgą ir jisai tą žinojo, tai jis man visada atsiųsdavo savo kalbas, turiu bent kelias jo kalbas, tai skamba tiesiog kaip kalbos grinuolis, sakytumėm, kaip vat, kiekvienas žodis taip yra akmenyje, sakykime, iškaltas. Nieko nereikalingo, švaru ir gryna. Atsimink, tai kiekvienas sakinys gali būti citata. Mes dažnai pakalbėdavom, kodėl gyvenime tiek negerovių, kodėl daug žmonės nesiekia žinių, arba kodėl, sakykime, daug žmonių išsimokslinusių ir įgavus vienas kompetencijas, tam tikros profesijos, žiūrėk, jis nebedirba, nebenaudoja tų žinių, jis kažkur kitur dirba. O jis taip, Romas, ramiai žiūri, sako, taigi paklausyk. Konstantinas Paustovskis, rusų rašytojas, dar prieš 100 metų rašė, jaunuolį, mūsų valstybėje visi dirba ne savo darbą. 100 metų, suprast, kiek nedaug mes pajudėjom nuo tos išminties. Ir va tada suvoki, kad nereikia tų garsių tribūninių kalbų, o viena paprasta taiklė citata, va žmogus pasako visą savo nuostatą. Jis buvo lyriškas žmogus, jam patiko poezija, jam patiko pasisakymai kitų žmonių, pats ruoždavosi labai pasisakymam. Jo kalbos buvo labai vertinamos, prasmingos, mėgiamos. Pastaruoju metu jis dažnai skaitydavo ir susirinkimus, ir šiaip subuvimus, ir sveikinimus, ir Reginos Katinaitės Lumpickienės Paraič namą. Kraštiečiam turbūt yra žinomas tas dalykas. tekstą jis paskaitydavau ir prie kokio tai tosto. Jau metų virtinį nuloja šunys, ar įtinėja žvaigždės in panuovalę, ir tu vis tiek da nori obolę, na to šakos, kur prie viršūnės. Tai va, Romas Pakalnys visada siekė to žinių išminties obolio. Ir žinoma, visada to, kur prie viršūnės. Ir jis pasiekė savo tą atmintim, žiniom, darbais. Jeigu mes dabar galime dar prieiti prie ežerų, pasigėrėti vingiuotais jų krantais, tai vien todėl, kad jis taip pat prisidėjo prie tos gamtos.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.

0: radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Baltarusija pradėjo kurti naują oro desantininkų brigadą netoli Ukrainos sienos. Padalinys bus dislokuotas už 40 km nuo sienos. Apie tai Baltarusijos gynybos ministerijos kanale pranešė Baltarusijos ginkluotojų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadas. Pasak jo, naujo dalinio formavimas jau pradėtas, kol kas sukurtas vienas batalionas, o kitas planuojamas metų pabaigoje. Vadas pažymėjo, kad taip tęsiamas kovinės paramos artilerijos, oro gynybos ir žvalgybos dalinių formavimas. Jis pridūrė, kad jau suformuota nemažai naujosios brigados karinių dalinių ir padalinių paskirti karininkai ir sukomplektuotas personalas. Žinoma, kad dalinys bus dislokuota netoli Gomelio miesto, esančio maždaug už 40 km nuo Baltarusijos ir Ukrainos sienos. Irano naujienų agentūra Mira sekmadienį paneigė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo teiginį, kad šiitiška respublika prašė Jungtinių valstijų susilaikyti nuo naujų smūgių. Remdamasi kariuomenės pareigūnais, agentūra nurodė, kad šis teiginys buvo niekas kita kaip naujas melas. Ir kad Irano ginkluotosios pajėgos yra padidintos parengties ir pasirengusios bet kokiems netikėtumams. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną bangą dėl to, kad jis pavadino pažangą siekiant diplomatinio susitarimo. Šeštadienį jis savo socialinėme tinkle parašė, kad Trumpas teigiama, kad sustabdymas priklausė nuo to, ar susitarimas bus pasiektas greitai. Jis taip pat teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė yra pasirengusi smogti visą jėgą. Tačiau Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti nuo atakos, nes buvo susitarta dėl susitarimo esminių nuostatų. Sekmanį Prancūzijoje užsidegė pramoninių atliekų sandėlis, praneša valdžios institucijos, iš jo pasklido nemalonūs dūmai, dėl kurių gyventojai skundėsi galvos skausmais. Valdžios institucijos paragino apie 30 tūkstančių žmonių trumpam likti namuose. Gaisras sekmanį rytą kilo šiaurės rytų Prancūzijos Gondranžano kaime, tačiau popietė jis jau buvo suvaldytas, teigė vietos civilinės saugos tarnybos atstovai. Šeštadienį sparčiai plintantis miškų gaisras priartėjo prie Jungtinių Amerikos valstijų Spokano miesto, priversdamas tūkstančius gyventojų evakuotis. Vašingtono valstija paskelbė nepaprastąją padėtį dėl vieno iš sudėtingiausių gaisrų sezone per visą istoriją. Šioje šiaurės vakarų valstijoje, kur ketvirtus metus iš eilės vyrauja rekordinė sausra, degė daugiau nei 80 900 hektarų žemės. Rekordinė sausra ir stiprus vėjai visoje valstijoje sukuria pavojingas sąlygas, pareiškime teigė gubernatorius, pridodamas, kad iki rugsėjo pabaigos uždrausta deginti laužus ar žemės ūkio atliekas. Tuo tarpu Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos, šaliai patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezono. Stiprus vėjai vėl išėbė gaisrą netoli Liedos, Katalonijos autonominėme regione šiaurės rytų Ispanijoje, ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, praneša vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisras siautėjo tarpekliuose su labai stačiais šlaitais netoli Saneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsta 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Graikija sekmadienį susidūrė su keliais gaisrų frontais ir didėjančiais nuostoliais po to, kai savaitę siautėjo miškų gaisrai nuniokojo daugiau nei 12 tūkstančių hektarų miškų bei žemės ūkio paskirties žemės, taigi ekspertai. Nacionalinė observatorijos klimato stebėjimo svetainė pranešė, kad remiantis pirminiais skaičiavimais atskiruose gaisruose Korinto įlankoje, taip pat nuniokojusioje populiarų Porto Germeno pakrantės gyvenvietė netoli Atenų išdegė daugiau kaip 6500 hektarų. Porto Germeno ir kiti kaimai buvo evakuoti kilus gaisrui penktadienį, tačiau vietos valdžios institucijos teigia, kad buvo apgadinti arba sunaikinti 10 namų. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pareiškė pritarimą rašytinės konstitucijos priėmimui Jungtinėje karalystėje. Skirtingai nei kitos pasaulio šalys, Jungtinė karalystė neturi vieno autoritetingo dokumento. Prieš 2 savaites pradėjęs eiti pareigas, buvęs didžiojo Mančesterio meras savo vyriausybės veiklos prioritetu pasirinko valdžios decentralizavimo regionių institucijų naudai. Galiausiai manau, kad iš tiesų veda prie naujo konstitucijos susitarimo, savaitgalį sakė Burhamas, komentuodamas savo decentralizacijos planus, ragindamas sukurti naują aiškų principų rinkinį, kaip turėtų būti valdoma Jungtinė karalystė. Būtent premjeras teigė, kad reikia turėti rašytinę konstituciją. To jis reikalavo dar prieš tapdamas ministro pirmininku. Šią savaitę per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos Seutos anklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės. Atnaujindami duomenys, sekmanį pranešė vietos pareigūnai. Dauguma iš maždaug 60 tūkstančių žmonių plūstelėjusių į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje per 48 valandas savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Naujausiai mūsų turimai skaičius yra 72 žuvę, žurnalistams sakė vyriausybės atstovas. Ispanijos policija ir kariai sekmanį patruliavo Seutos gatvėse. Anklavai grįžtant į normalų gyvenimą po staigaus masinio migrantų antplūdžio iš Maroko. Mieste matėsi tik nedidelė migrantų grupės. Didžiausias migrantų antplūdis į anklavą sukėlė tarptautinę krizę Ispanijai. Europos partneriai kritikavo Madridą dėl jo imigracijos politikos. Jungtinių Amerikos valstijų ambasados keliuose artimųjų rytų sostinėse perspėjo Jungtinių Amerikos valstijų piliečius dėl galimos netikėtos eskalacijos regione ir paragino juos būti pasirengusius išvykti. Regione esantys amerikiečiai turėtų apsvarstyti galimybę išvykti arba būti pasirengę išvykti, jei konfliktas paštrėtų. Teigiama saugumo perspėjime, kurio versija socialiniuose tinkluose paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų atstovybės Amane, Jeruzalėje ir Bagdade. Pranešimuose Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai raginami tikrinti informaciją apie skrydžius ir laikytis vietos valdžios institucijų saugumo rekomendacijų. Jūroje sekmadienį užsidegus Indonezijos keltui, kurio plaukė 271 žmogus, buvo surasti 5 žmonių palaikai, o dar 41 žmogus laikomas dingusis be žinios, praneša paieškos ir gelbėjimo pareigūnai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras sekmadienį paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšto atominė elektrinė esanti į pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ir nuo gegužės mėnesio besitęsiančio karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Peru netoli archeologinio ir turistų populiaraus Naskos linijų objekto sudužo turistinis lėktuvas. Pranešama apie 13 žuvusiųjų. Valdžios institucijos teigia, kad lėktuvas skrido virš Naskos linijų senovinių geoglifų išraižytų dykumoje, kurios pamatyti galima tik iš oro. Kaip praneša vietos naujienų agentūra, nedidelis lėktuvas pakilo iš Pisko oro uosto, tačiau po kelių minučių prarado ryšį su kontrolės bokštu. Avarija vyko šeštadienį apie 12:55 vietos laiku, kai lėktuvas ruošėsi grįžti iš apžvalginio skrydžio. Naujienos iš Islandijos. Islandijos pakrančio apsaugos pareigūnai ir specialiosios pajėgos sulaikė laivą, kurį valdo prieš banginių medžioklę kovojančio aktyvisto Paulo Watsono įkurtas fondas ir sulaikė jo įgulą. Šeštadienį pranešė šios valstybės pareigūnai. Islandijos pakrančio apsaugos tarnybos nurodė, kad banginių medžioklės laivo įgula ketvirtadienį vakarą paprašė pagalbos, nes manė, kad protesto laivas Bandero kelia grėsmę jų saugumui. Pranešama, kad Bandero nepaisė pakrančio apsaugos pareigūnų nurodymų palikti Islandijos vandenis, o vėliau ir įsakymo išjungti variklius. Pakrančio apsaugos pareigūnai ir policijos specialiųjų pajėgų būrys ketvirtadienį apie vidurnaktį įsodino savo žmonės į laivą ir sulaikė jo įgulą. Watsono laive paties nebuvo. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpais palis su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 11-16, o dieną šils iki 27-32 laipsnių karščio. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 3 diena. Saulė teka 5:30, leisis 21:19. Dienos ilgumas 15:49. Vardovės švenčia Lidija, Mangirdas, Lengvinė ir Augustė. Šiandieną minime arbūzo dieną. Būtent rugpjūčio 3 diena paskelta arbūzo diena. Visų pirma, šventė išpopuliarėjo Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie arbūzų suvalgoma daugiausia palyginti su kitomis šalimis. Arbūzai kildindami iš centrinės Afrikos ir Egipto. Įdomus faktai apie arbūzus. Arbūzai yra didelė uoga, nors sveria apie 4 ar net 15 kilogramų. Archeologai teigia, kad arbūzai Egipte buvo auginami ir vartojami jau prieš 2000 metų. Arbūzų žievė yra valgoma, ją galima marinuoti, iš jos gaminti uogienės ir marmeladus. Arbūzų sėklas taip pat galima skrudinti ir valgyti. Arbūzai dažnai naudojami drožybai, jame išraižomos rožės, gyvūnai, įvairūs raštai, net architektūros statiniai. Dažniausiai tokiais kūriniais puošiami viešbučių restoranai. Arbūzų skirtingos tautos valgo skirtingai. Pavyzdžiui, graikai juos deda į salotas su feta sūriu. Meksikoje arbūzus valgoma su druska. Ant jo užlašinus žaliųjų citrinų sulčių ir pabarščius čili pipirais. Sakoma, kad be arbūzo neįsivaizduojama vasara, nes jis puikiai gaivina naudojimas kokteiliams ir limonadams. Tad pats metas šiandieną prikirsti arbūzų. Darbingo pirmadienio geros savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 5 dieną, 19:00, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
6: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, bugi-bugi ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 6 dieną Tauragės Pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

radijas. Tau ir tavo miestui.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejama su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje praneša apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar odos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau. Kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląsteliai simatinti, o kraujo esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis, vis dėlto su pačiu klasiku. Dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas, jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
4: Rugpjūčio 6 dieną 19 valandą Tauragės pilies kemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kemelyje. Bilietus platina kakava.lt. Reklama baigėsi.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
12: Tai va, kas yra įdomu, 70-80 metų kokia keramika, aukščiausio lygio, funkcionaliai to laiko pečių nebuvo, jeigu tų glazūrų nebuvo, bet va šiandieną prie 40-50 metų jie šiandien aktualiai žiūrėsi. Įskoningi. O tas darbas buvo išmestas, Adomo profesoriaus darbas išmestas buvo, mes jis nepirkau iš pijokų po 100 eurų. Tai kam jis reikalingas, sakė toksai, nu tai pažiūrėjau, kad čia Adomonio darbas ir visas. Nu, nelabai vieta, bet ančianinai gerantamėm geresnius vietus. Va čia interjerė, visa šita, va čia šita visa ta dalyka, vėl viskas. Ten Laimono Šmergelio darbai girdi, viskas yra. Zenius Kinkio darbas, paskutinė vakarienė. Nerealiai, aš prieš 15 metų užsakiau, tai jis labai, nu, labai. Genovaitės atsienautės darbas 72 metų. Šitas buvo, šitas spinta ir tas visas pas mane buvo namuose, galvojimuose, man namuose nėra vietos. Tai va čia atnešė, jis surado vietą labai gerai. Ir čia tinka, a ne? Taip. Va šitą kitais metais, jeigu gerai seksis, pastatysiu skulptūrą laukia, 1,5 metro tokia. Labai pasiteisino, irgi labai dėkingas jo varniai ir merai, kad sutiko savivaldybės taryboje, girdi, kad leido geriausias Lietuvos dailininkas keramikos konkursas, unikalus imtas. Kiekvienas dalykas, savivaldybė jiems sumoka pinigus, jam garbė, o muziejui pasilieka darbus. Kaip įsigis muziejus gero dailininko darbus? Tai vat tie darbai vat, irgi šibonė, tie laimėjo konkursus ir, irgi pasiteisino.

0: Džiazas su Puodžiu karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas.

0: Laida Lūžis.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Labas vakaras, mėly Utenos radijo klausytojai. Šį gražų vakarą su jumis laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė. Šiandienos pašnekovė Rusnė, kitaip dar žinoma kaip Sniukas. Ir labas Rusnė, kaip tau sekasi, kaip tavo šiandien diena ir kokios tavo nuotaikos?
5: Labas Augustė, labai malonu prisijungti į pokalbį, labai malonu, kad pakvietei. Tai nežinau, šiandien tokia rami popietė ir viskas apie muziką, kaip ir visada.
4: Tai pirmas klausimas būtų, ar Sniukas yra kaip grupė, ar tavo toks asmeninis projektas?
5: Tai Sniuką pradėjau kaip asmeninį projektą, nes labai norėjau pradėti praeitą pavasarį jau koncertuoti ir nenorėjau dėti savo vardo, kad nebūtų nelyg suasmeninta, bet norėjau kažką mielą širdžiai, tai vat ir sugalvau savo pseudonimą Sniukas. Ir tada jo pradėjau koncertuoti, o jau vėliau vasarą ir susikūrė grupė, tai vat ir vadinamės kažkaip Sniukas su grupė.
4: Labai faina. O šiaip, iš kur kilo šis pavadinimas, ką jis reiškia tau ir grupiai?
5: Tai man tiesiog, kai aš buvau maža, mane vadindavo sesės Rusniuko, o vėliau, kai užaugau, tai tiesiog tapo Sniuku. Ir nežinau, kažkaip visą laiką tos turi dvi vyresnės sesės, tai jas visada labai mane palaikė ties tą muzikos kryptim. Tai ir norėjau kažkiek jų savo širdelį įsinešti visą tą kelią. Tai va, taip ir gavos, kad visi vadinau.
4: Labai miela. Kaip apibūdintum savo muziką ir koks tai stilius, ką groja?
5: Realiai net nežinau, kaip apibūdint. Tiesiog dažniausiai sakau, kad toks indie popas, biškiai gal roko yra, alternatyva. Žodžiu, manau, kaip apibūdinsi, taip ir bus gerai. Tiesiog.
4: O kas tada tave inspiruoja vat, kurti tokią muziką, kaip sakai, indie popą ar roko labiau.
5: Tai, nežinau, šiaip stengiuosi nesilygiuoti kitus atlikėjus, nes tada pastebiu, kad labai toks atrodo perfekcionizmas manyje užauga, ko tikrai daug turiu savyje. Tai stengiuosi tiesiog kurti taip, kaip tiesiog man patinka ir šauna į galvą ir, nežinau, nevaržyti savęs. Ir manau, kad vat, jeigu kažkurią dieną sugalvosiu kokį heavy roką sukurti ir sukursi, that's okay. Toks, nežinau, kažkaip man atrodo muzika pati apie tokį laisvumą yra. Tai taip ir stengiuosi kurti.
4: Su tavim iš tikrųjų sutikčiau labai. Ir o tada turi kokią vietą, kur tiesiog tau leidžia atsipalaiduoti ir kurti žodžius įsitikti. Jausti į tą visą kūrybinį procesą.
5: Labai specifinės vietos gal neturiu, bet man labai patinka paupy sėdėti, tiesiog atrast pro Ukmergę teka Šventoji upė. Tai labai man patinka tiesiog ieškoti naujų vietų, kokio naujo soliuko ar tiesiog pievos, kur galėčiau atsisėsti ir nežinau, kad ir su draugais ateiti ir man kažkaip iš karto ateina idėjos apie ką galėčiau parašyti ir dar labai mano kambarys mane inspiruoja, nes visokių naujų posterių ir visko prisiklyvoju. Esu susirašęs tiesiog, pavyzdžiui, dabar ant A3 lapų savo dainų žodžius ir išsitapetavus tiesiog kambariais ir tiesiog, nežinau, kartais sėdžiu kambarį ir ateina kažkas naujo. Tada gal
4: nesisapnuoja jau tau žodžiai galvoje, kad kambaryje tiesiog visur žodžiai aplinkui tave.
5: Nežinau, dar ne. Dar čia palikau labai daug draugų visokių piešinių ir visko, kas mane irgi labai veža.
4: Dar tokį klausimą. Neseniai mačiau, kad apšildėt Kristijoną Ribaitį. Kokie įspūdžiai, nervinotės?
5: Nežinau, kažkaip jau mes jau žinojom tą vietą, nes pačiais esam koncertavusios gastropabe, nes nu, Ukmergiai mūsų gimtajam mieste grupės. Tai kažkaip nebuvo to tokio labai didelio jaudulio ir labai smagu buvo susipažinti su Kristijonu. Tiesiog labai, man atrodo, labai įdomias patirtis susipažinti su kitais atlikėjais. Ir šiaip labai, tiesiog labai smagu, atrodo labai daug patirties pasisėmė iš to. Bet pavyzdžiui, dalyvavom irgi nesenai talentų ringę tokiam Ramygalai. Tai ten, kaip teisėja buvo Gabrielė Vilkickytė, kas man asmeniškai labai didelis autoritetas yra. Eik tai va ten buvo dar baisiau. bet tikrai žiauriai smagu buvo ir tiesiog labai mėgstu koncertuoti ir tiesiog kalbėti su publika.
4: Šiaip manau, kad jau darosi taip, kad klausinėjau šito klausimo ir klausinėsiu tikrai dažnai. Tai tada toks klausimas, su kuo norėtum padaryti šiaip kolabą. Jeigu sakai, kad Vilkickytė tau prie širdies ir taip toliau, gal su ja norėtum padaryti ateity? Ar yra kitokių planų?
5: Aha, manau, tikrai norėčiau su Vilkickytė. Bet taip pat, vat, nežinau, norėčiau kokį labai pabandyti tokį heavy rocką sukurti. Tai su kokiu bandu arba pavyzdžiui grupę aktu irgi tokia gal dar, nežinau, čia underground ar ne underground skaitasi, bet irgi labai norėčiau kažkaip pabandyti susibendrauti, tai va.
4: O šiaip kokie jau planai ateičiai, kad jau koncertuojat, tikrai jau tikiu, kad parodėjai ir esat parodę kūrybą savo ne vieną kartą ir ne vienam koncerte. Tai šiaip kažką planuojatės toliau ar galvojat gal kokį albumą įrašyt, nes jau žinau, kad ir EP rašė, ir albumą, tai dar čia vėliau apie šitą biškį pašnekėsim.
5: Mhm.
4: Bet šiaip kokie planai ateičiai ar galvojate kažką daryti?
5: Tai dabar kaip tik laukia gegužės 8 Ukmergės kultūros centre koncertas mūsų, o vėliau dar nežinau, kur vėjai nupūs. Nu, tikrai vasarą reikės kažkur pakoncertuoti, kažką padaryti. Manau, labai tiesiog smagu išeiti tą viešumą ir suprast, ką klausytojas jaučia, kol groja, ypač live, o dėl albumų, tai nežinau, dabar gal dar nenusimato, nes išleidom vasario pabaigoj tą EP, tai dar reikia pasitaupyti kišenės ir tada jau vėl planuosim, manau, kažką.
4: Okei, vat girdėjot gegužės 8 Ukmergėj, kas būsit atvarykit, paklausyt. Tai tada kokia daina tau labiausiai yra prie širdies, ar iš EP, ar iš albumo?
5: Turbūt skirtingais gyvenimo momentais skirtingos dainos labai rezonuoja su manim. Taip pat ir kitų atlikėjų ir mano pačios. Bet dabar turbūt išleistų dainų labiausiai Žaizdas negyja, Gedulas ryja. Išleidom ją kaip singlą, o paskui kartu ir tam EP. Tai tikrai labai, man atrodo, labai pavykęs kūrinys. Ir man pačiai labai arti. Tai va.
4: Tai ir pasiklausykime. Žaizdas negyja, Gedulas ryja.

0: grįžtame į pokalbį ir dabar yra tas momentas, kai norėčiau aptarti albumą pavadinimu Pavasarį pražysim, kadangi dabar pavasaris ir labai gražios dienos, tai ir norisi biškį pakalbėti apie šį albumą. Tai kaip šiaip sekėsi įrašyti?
1: Tai įrašinėjau su tokiu Simonu, su kuriuo beje labai jokinga istorija, nes mes tiesiog supažinom Laisvės alėjų, nes aš ėjau ir jis grojo ir aš buvau tokia, o, gerai groju. Ir tiesiog susirašėm vėliau, tai va, tai ir kaip tik ieškau pas ką įrašinėti, kad būtų toks laisvas, nežinau, įrašymas, kad aš savo visas idėjas galėčiau išprojektuoti, tai va, tai su Simonu ir įrašėm ir... Nežinau, labai stengiausi, labai norėjau sudėti tiesiog daugelį dainų, kurias jau buvau parašiusi, bet taip pat ir palikti tokią žinutę, kad na, vis tiek pavasaris ir kad visos dainos to simbolizuojasi su kažkokiu noru pražys, noru, kad viskas vis tiek būtų gerai ir ištrūkti po tos ilgos žiemos.
0: O šiaip labai daug laiko užtruko rašyti albumą, kiek tu panašiai laiko įrašiai?
1: O dėmė, neįsivaizduoju, nes aš sudėjau tiesiog dainas, kurias buvau jau seniau parašius ir naujausias dainas, tai čia kokie gal 2 metai, aš daug tiesiog tų visų dainų, bet sakyčiau, dabar tai dainas jau kai atskleidžiau tą savo visą kūrybišką pusę, pradėjau koncertuoti ir taip toliau grot su grupe, tai daug greičiau rašosi tos dainos ir vis norisi greičiau ir dar vieną albumą, ir dar vieną, ir tą singlą, taip toliau, tai va, tai jau reikės pačiai kažkaip išmokti rašinėti, kad greičiau suktasi tas procesas.
0: Dar klausimėlis toks, grįžtam prie koncertų, labai norėjau pirmai paklausti, bet užmiršau klausimą, tai šiaip koks mėgstamiausias koncertas, kuriame jūs esate pasirodę?
1: Turbūt tam gastropabe, tai kai neapšilinėjom Kristijoną, o pats mūsų pirmas išėjimas su grupe, tai buvo praeitų metų rugpjūtį. Tada pirmą kartą pasirodėm ir iš tikrųjų toks euforijos jausmas buvo.
0: Ok, tada ačiū Rusne tau už tokį fainą pokalbį ir gal dar toks, kadangi jau laidai pabaiga, gal turi kokį palinkėjimą sau, klausytojam, grupiai ateičiai, kad jeigu jau klausysi, kad prisimint jį.
1: Tai labai stengiasi dėti tą žinutę, kad ir kaip bus tiesiog... Viskas susidėlios savo vietas, viskas bus gerai, pavasarį pražysim ir kad ir kaip gali būti sunku ir kaip ir rašau toj dainoj, žaizdas negyja, gedulas ryja, bet na vis tiek mes dabar čia kalbam, gedulas nesurijo ir vėl pražysim.
0: Ačiū dar kartą tau ir ačiū labai tau, kad sutikai būti šios laidos pašnekove. Ačiū klausytojams, kad klausėte. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Pabaigai pasiklausykime Sniuko dainos pavadinimu Tararam, pavasarį pražysim. Iki kitų kartų.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė diena po dienos.

0: Dar viena naujiena Mama Top 40. Jūsų dėmesį į Pijus operą Piktas.
1: Aš atsikeliu ryte ir manyje gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: 103,9 FM. Tai Utenos radijas.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 29 vietoje Rokas Jan, Monika Liu ir Vaidas Baumila. Gegužės.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
0: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Udenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: 103.9 FM Utenoje.
1: Aš pasiilgau žydinčių

0: Чаще у 90 радіо.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

this.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Galiu užsirišt akis, bet širdis vis tiek matys.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.